Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Tietäkö, mitä lohtumusiikkia on?
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
2: Kyllä.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: Only waiting for this moment to arrive.
1: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
2: Radio Kaleva.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
1: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
0: On sellaiset Puttepossun nimipäivät kyllä. Niin, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhulan paikka.
3: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko pyhissä?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Tässä on niin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Mm. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai kello 8.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: susta.
1: Sä pistit turnin päälle.
0: Minkä pisti?
1: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

tehty, kaikki herää, ei talvitakki tarvi enää. Läppä lentää, karri elää, uutta laini perä. Valo piirtyy talon seini, teekupis, Lions meini. Silmät aukeen valo leikki, tuttu naama,

0: Radio Kaleva.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
1: Eli päivän kalaa

0: kasviksilla. Ole hyvä.
1: Entäs se kahvi?
0: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
1: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
2: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
3: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
0: Totta kai. Sinä päätät. Piste fi.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
2: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
1: Mitä siellä on esiintyjiä?
3: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rokkilevynsä 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
2: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja Kissaa ja vaikka mitä muuta.
1: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
3: 2gfestival.fi.
2: Yhteistyössä Oulu 2026.
4: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
5: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotantossa.

0: tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Hei, löydät meidät osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
2: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
1: Mitä siellä on esiintyjiä?
3: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rockilmassa 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
2: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
1: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
3: 2gfestival.fi.
2: Yhteistyössä Oulu 2026.
4: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
6: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.
4: Rautiokalustaa.fi.

0: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Pieni on kaunista.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
1: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
2: Entäs se kahvi?
1: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
2: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun

0: alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
1: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
2: Totta kai. Sinä päätät. Piste fi.
4: Radio Kaleva.

0: Ja vaikka niin kuin keikalla ihmiset huomaa, että tämän tuo Petri räpeltää niin kuin ihan mitä sattuu. Tai ne vaistoaa minusta sen, että jos se ei haittaa teitä, niin ei se haittaa muakaan.
1: Kalevi. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Cause I've always been the one you hate to love.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa. Hyvää viikonloppua sinulle.

0: Radio Kaleva.
1: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
2: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
1: Mitä siellä on esiintyjiä?
3: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rokkilmissa 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
2: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
1: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
3: 2gfestival.fi.
2: Yhteistyössä Oulu 2026.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
6: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
2: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
1: Mitä siellä on esiintyjiä?
3: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rockilmassa 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
2: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja Kissaa ja vaikka mitä muuta.
1: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
3: 2gfestival.fi.
2: Yhteistyössä Oulu 2026.
4: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
8: Ei mitään hätää.
9: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
1: Minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
8: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
10: Läskibasso on aina.
11: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
12: Oh my soul.
11: Woo!
8: Radio Kaleva.

0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Tietäkään, mitä lohtumusiikkia on.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kertueen lohtumusiikin kaipauksen.
2: Kyllä.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: Radio Kaleva.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
1: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
2: Entäs se kahvi?
1: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
2: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
3: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
4: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
5: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppuna.

0: viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
2: Totta kai. Sinä päätät. Piste fi.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.
1: Mukavaa sunnuntaita, kello on tässä vaiheessa 14 ja on aika käynnistää tämän viikon sunnuntai-iltapäivä Kimara Letka. Joka keskiviikko Radio Kalevassa kello 17.18 kuullaan musiikin erikoisohjelmia. Ja tähän kattaukseen kuuluukin monen tyyppistä meininkiä. Meillä on countrya ja rootsia, meillä on vaihtoehtoisen populaarimusiikin polkuja, meillä on metallimusiikkia ja meillä on rockia. Se homma laitetaan käyntiin Iin omien peltoelvisten seurassa. Taneli Haapala, Jarkko Viinamäki, peltoelvis äänessä. NYT nyt.

0: Pelto Elvis.
1: Tervetuloa huhtikuiseen Pelto Elvis-pläjäykseen. Linnut laulaa, aurinko paistaa, fiilis on aika mahtava, joten päätettiin tuossa juuri Tanelin kanssa, että otetaan tämän päivän teemaksi rakkaus.
2: Kyllä, tänään kuunnellaan rakkauslauluja, joihin taatusti tulokulmia on monenlaisia.
1: Se on juuri näin. Ja tosiaan täällä ollaan Radio Kalevan taajuuksilla. Studiossa on tänään Jarkko Viinamäki ja
2: Taneli Haapala.
1: Terve vaan kaikille. Mahtavaa.
2: Okei. Lähdetään heti vanhaan klassikon pariin. Hank Williamsin I'm so lonesome I could cry.
1: Kyllä. Tämä on kyllä klassikkojen klassikko.

0: Asko.
1: Singlenä julkaistu vuonna 1949 ja nyt se kuunnellaan heti perään 2025. Että
0: 26.
1: Jesus! Meikäli jo ihan eri vuosissa.
0: Paluu menneisyyteen.
1: Olin jäänyt menneisyyteen.
0: Ei se mitään. Mennään vielä kauemmas menneisyyteen vuoteen 1949.
1: Okei, okay, let's go.

0: Friends, here's another mighty important message we want you to listen to.
1: Jo vain, ja juuri kuunneltiin Hank Williamsin single-kappale vuodelta 1949, I'm so lonesome I could cry.
2: Vähän itsekin rupesi itkettää jotenkin kummasti.
1: Joo, oli tossa aikamoinen voivottelu käynnissä.
2: Todellinen voivottelu.
1: Kyllä.
2: Kyllä. Mutta kyllähän se voivotuttaa, jos,
1: kyllä,
2: jos rakas lähtee ja tuntee sitten noin voimakkaasti olonsa yksinäiseksi.
1: Kyllä, kun yksin jäät.
2: Niin. Siinä se on hirveetä homma.
1: Se on kauheeta ja aika kivasti oli kapturoitu kuitenkin tuommoinen tunnelma tähän kappaleeseen.
2: On.
1: Se, jopa se läpstiilin maukuminen teki siihen semmoisen niin kuin oikein voivottelevan tunnelman. Ja
2: kyllä.
1: Askeettinen instrumentaatio, akkari, basso, ehkä läpstiil. Läpstiilkitarra se oli, ei ehkä pedalstiil.
2: Joo, eikö se
1: oliko siellä joku sähkiskin vai?
2: Kyllä siellä joku sähkökitarrakin. Joo. Joo, tämähän on tämmöinen aika perinteinen kokoonpano, kun miettii tämmöistä tuon ajan henkeä ja countrymusiikkia.
1: Kyllä. Ja Hank Williams itsessään on niinku varmaan countrymusiikin legendaarisimpia hahmoja. Ja
2: kyllä se varmaan on se isoin ja semmoinen, miten nyt voisi sanoa, niitä jalustalle nostettu.
1: Mm, kyllä.
2: Ja hänkin, eli se, että kun tässä kuulee tässä kappaleessa tuota kipua ja itkua, niin hänhän eli kyllä aika sellaisen täyden elämän, että 29-vuotiaana kuoli sitten jonkinnäköisiin komplikaatioihin, mitkä
1: liittyy käsittääkseni alkoholia huumeisiin.
2: Näin se on, joo, kyllä. Mutta kerkes olemaan kuitenkin, julkaisen paljon musiikkia, olemaan aika suosittu artisti silloin, että ehkä yksi suosituin.

0: Mista.
1: Sehän ja oli ihan aallon harjalla ja siihen nähen, kuinka nuorena hän menehtyi sitten, niin kerkesi tehdä aika helikatisti biisejä.
0: Kyllä. Et 40-luvun lopulta esiintyi säännöllisesti tunnetussa Grand Ole Opry radio-ohjelmassa.
1: Kyllä.
0: Ja tosiaan tämmöinen radiotähti siihen aikaan. Ja paljon hittibiisejä, jo niin kuin tämä ja Hey Good Looking ja Your Cheating Heart ja Jambalaya ja Move It On Over. Paljon tämmöisiä niin kuin ikonisia country-viisuja, mitä edelleen esitetään.
1: Kyllä. Vähän jokainen niin kuin on niin kuin semmoinen piinkova hitti.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ja terävä kynä oli hänellä.
0: Oli todella terävä kynä.
1: Tosi hyviä tekstejä.
0: Joo.
1: Ja käsittääkseni se saattoi niitä rustailla silleen aika käden käänteessä, että
0: justiis
1: tyyli auton takapenkillä menossa johonkin ja hops, teenpä tuommoisen biisin.
0: No niin, just.
1: Ja sit se on just joku I'm so lonesome I could cry.
0: Joo. Että kyllä se tulee jostain sieltä syvältä.
1: Joo.
0: Ja hänen poikansa Hank Williams Jr. on sitten tietyllä tavalla myös isänsä jalanjäljissä kulkenut. Että hänelläkin on aika rouheita tuo elämä.
1: Joo.
0: Mutta kuitenkin sitten ilmeisesti saanut laitettua korkin kiinni jossain vaiheessa ja elää edelleenkin.
1: Kyllä, kyllä.
0: Vai elääkö? Käsittääkseni.
1: Mun mielestä Hank Williams Jr. on hengissä edelleen.
0: Kyllä. Ja sitten hänen poikansa Hank 3.
1: Kyllä.
0: Jolla on sitten tämmöinen niin kuin punk-tyyppinen lähestyminen. Tietenkin niin kuin sitten myös tämmöinen ihan perinteinen country-musa-homma, mutta aika semmoista raikulihommaa, raisua touhua.
1: Joo, ehkä semmoista modernia outlaa touhua, sillä hän kolmosella on ollut.
0: Kyllä.
1: Ja toki vasta sitten silloin nuorempana, niin olihan sillä sitä, että se tosi suvereenisti soitteli isopappansa kovereita.
0: Niin, ja sitten toinen setti saattoi olla keikalla sitten HC-punkkia.
1: Niin, kyllä.
0: Et silleen löytyy joka lähtö.
1: Muun muassa Super Joint Ritual on.
0: Niin oli se bändi, missä hän soittaa kitaraa. Kitaraa
1: laulaa, joo.
0: Joo. Kovaa kamaa.
1: Mutta joo, kyllä koko Williamsin suku on.
0: On aika raisuja ja rouheita. Että niin kuin sanotaan Amerikassa, että it runs in a family.
1: Mm-hmm. Family Tradition.
0: Family Tradition, just näin.
1: Sekin on loistava kappale. En muista, onko muuten soitettu sitä. Se on Hank Williams
0: Juniori. Joo. No sehän täytyisi soittaa, totta kai.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Ei mitään. Tämä on Radio Kaleva, Pelto Elvis, Country and Roots -musiikin erikoisohjelma. Täällä on studiossa Taneli.
0: Ja Jarkko.
1: Kyllä.
0: Lähdetään kuuntelemaan seuraavaa biisiä, joka on
1: Sturgill Simpsonilta.
0: Joo, Sturgill Simpsonia on soitettu aika monessa muussakin lähetyksessä, mutta se on niin hyvä, että sitä suoneen soittaa lisää.
1: Kyllä se näin on, ja soitetaan näitä elossa olevia artistejakin. Tässähän on siis Sturgill Simpson ja Willie Nelson. Willie ainoastaan kitarassa.
0: Joo.
1: Kappaleen nimi on Juanita.

0: Tämä on Radio Kaleva ja Pelto Elvis. Juuri kuunneltiin Sturgill Simpsonilta kappale Juanita, feat. Willie Nelson.
1: Olipa se ihanaa.
0: Oli. Tuli tämmönen vähän Lattery Country.
1: Lattery Country tuli jotenkin viime kevään Meksikon tunnelmat mieleen.
0: Sulla oli tosiaan se mukava Meksikon matka.
1: Näinkin mahtavasti pääsi käymään, että pääsin käymään.
0: Niinpä.
1: Joo. Tää on ihanaa musaa. Ja tosi niin kuin tämmöistä kesän tuntua on tässä. Ja,
0: oli
1: ja tässähän niin kuin rakkausteemalla mennään, niin tässähän oli tosi kaunis rakkaustarina.
0: Oli, ja sitten silleen, kun tekstiä tarkastelee, niin ehkä vähän jää pimentoon, että onko se niin kuin joku menetetty rakkaus vai kadotettu rakkaus vai haave, nämä niin. Huoniitta.
1: Niin.
0: Mutta niin kuin kuitenkin jotain, missä niin on kuitenkin hyvä pysytellä.
1: Näin on. Niin, ja eihän se niin kuin näissä country-biiseissä, eihän nämä mitään niin kuin humisevia harjuja ole niin kuin tarinoiltaan.
0: Ei.
1: Eikä tarvi luojan kiitos ollakaan. Mutta kuulija saa itse päättää.
0: Niinpä.
1: Joo. Ja eikö tässä niin kuin...
0: Tunnelma oli pääosin onnellinen. Kaihoisan onnellinen tätä huoniittaa etsiessä.
1: Juuri näin. Ja kun nyt ajatellaan näitä rakkauden teemoja, niin kun sitähän sanotaan, että rakkaudessa on tämmöisiä niin sanottuja tasoja, että tämä tämmöinen romanttinen rakkaus ja tämmöinen roihuava rakkaus on eros. Ja siihen liittyen aika paljon kuulee kappaleita nimenomaan siihen tuliseen puoleen. Mutta sitten jos ajatellaan tämmöistä ystävällisyydestä, miten se lausutaan?
0: Ystävällistä rakkautta.
1: Niin, ystävällistä, ystävien välistä rakkautta.
0: Ystävien välistä, niin, no, niin. Miksi se voisi olla ystävällinen
1: niin.
0: Rakkaus?
1: Niin, se tunnet, kun joku sua ymmärtää täysin ja näin. Sitähän sanotaan filiaksi.
0: Aivan, joo.
1: Niin, onko niin paljon tällaisia teemaltaan vähän niin kuin filia-tyyppisiä biisejä country-musiikin historiassa, joka käsittelee tämmöistä veljellistä rakkautta esimerkiksi?
0: Ei varmastikaan niin paljon mitään tämmöistä niin kuin perinteistä, niin. Perinteistä niin kuin kumppanuutta.
1: Ei tule mieleen muuta kuin Brokeback Mountain leffana.
0: Niin.
1: Kyllä. Ja sitten on tietenkin tämä agape, tämmöinen ehdoton, pyyteetön rakkaus.
0: Aivan.
1: Joka on niin kuin ilman ehtoja ja odotuksia. Esimerkiksi vaikka, niin kuin, vaikka vanhemman rakkaus lapseen, niin semmoisiahan kyllä on.
0: Kyllä. Ja sitten tuohon filiaan vielä viitaten, että nimenomaan, että se on hyvä myös muistaa, että

0: on parisuhde ja on ystävyyssuhde, että ne molemmat on niinku ihmissuhteita.
1: Kyllä.
0: Että tavallaan niinku mikään ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys. Että yleensähän sitä ajatellaan, että niinku parisuhdesta pidetään huolta ja sen eteen pitää tehdä töitä. Mutta näin on myös joskus ystävyyssuhteiden kanssa, että se ne on... saattaa muuten hiipua, että se niinku unohtuu helpolla se, että niinku niitäkin voi pidettää yllä ja tehdä niinku asioita sen eteen.
1: Sä oot kyllä ihan oikeassa tässä asiassa, että ja toki on sit, niinku ystävyys on kuitenkin sit sillä tavalla vähän erilaista kuin tämmöinen parisuhde, että voi mennä vuosia, mutta sitten se ystävyys, taas kun nähdään, niin sit se jatkuu niinku aina ennenkin.
0: Totta kai,
1: että se on sillä tavalla vähän erilaista.
0: Mutta se pohjatyö on tehty joskus hyvin.
1: Juuri niin.
0: Eikä just missään vaiheessa ole kuitenkaan laiminlyöty toista. Tieto on vienyt eri suuntaan vai sitten vaan, että ai niin.
1: Niin.
0: Meillä oli joskus jotain ja tästä se jatkuu taas.
1: Kyllä, kyllä. Että kyllä toisaalta tulee mieleen joku Neil Youngin biisikin, missä se kirjoittaa kirjeen kaikille vanhoille ystävilleen, että kuinka tärkeitä he on.
0: Niin, joo.
1: Hei, tommoinen biisi, mutta täytyy itsekin tehdä joskus.
0: Inte möllöm niin. Idea.
1: sellainen rakkauslaulu ystäville. Semmoinen hyvä siunaus on ilmeisesti meillä molemmilla, että me ollaan molemmat saatu aika paljon hyviä ystäviä.
0: Kyllä.
1: Joo.
0: Eikä tullut ikinä kyllä ränkättyä, että tämä on mun top 3, vaan mulla on niin kuin
1: ei.
0: Jotenkin aina ollut universaalisti niin kuin ihan mukava määrä, sopiva määrä ystävyyttä ja ei niitä ole juurikaan arvojärjestykseen laitettu.
1: Kyllä.
0: Pyrkinyt kaikki mätämunat jättämään taakse.
1: Sekin on tosi tärkeää, tämmöinen rajaaminen. Mutta siitä just ehkä aasisiltana, että pitäkää rakkaista ja ystävistä ne ihmiset huolta.
0: Ja läheisistä.
1: Ja läheisistä, kyllä.
0: Tämä on Radio Kaleva Pelto, Elvis, Country & Roots -musiikin erikoisohjelma. Studiossa on Taneeli.
1: Ja Jarkko.
0: Seuraavaksi mennään kuuntelemaan Tone Suvan Chanttia. Ja rakkausteemalla mennään.
1: Joo.
0: Ja tämän kappaleen nimi on If I Needed You.
1: Tämä on ihana.
0: Tämä menee tietenkin Tonesin tuttuun tyyliin, niin
1: hieman melankolisin soimaan.
0: Hieman melankolisin värein kyllä liikutaan.
1: Mutta
0: kyllä, If I Needed You, Tone Suvan Chanttia.

0: Tämä on Pelto Elvis ja Radio Kaleva. Äänessä on Jarkko Viinamäki ja
1: Taneli Haapala.
0: Tervetuloa kuuntelemaan, jos et ole aikaisemmin tätä lähetystä kuunnellut. Käsitellään rakkausteemaa.
1: Juuri näin.
0: Ylitse pursuavasti. Ja äsken kuunneltiin Towns Van Zandt-kappale If I Needed You. Se on kyllä
1: Vitsi, miten hieno biis.
0: Aivan älyttömän kaunis kappale. Ja tässähän lauletaan heti ensimmäiset säkeet, että If I Needed You, would you come to me? Would you come to me and ease my pain? Towns Van Zandtin kappaleet, ainakin mitä minä olen niihin tutustunut, niin niissä on kyllä kipua.
1: Oh.
0: Ja depressiota nimenomaan. Että ne on semmoista vähän niin kuin valkoisen miehen bluesia.
1: Kyllä, josta murha-kuolema bluesia.
0: Murha-kuolema-osastoa on aika paljon, mutta tämä on ihan niin kuin silleen poikkeus. Ja
1: teksti on pääosin niin kuin aika aurinkoinen tai rakkauden täyteinen.
0: Niin.
1: Jopa tuommoinen hiiren verran onnessa pyöriskelevä.
0: Kyllä.
1: Mutta kuitenkin melankolinen.
0: Se on just näin ja ihana niin, että Towns Van Zandtilla on myös tämmöisiä tuntemuksia ollut.
1: Sehän oli Townsille kovin ominaista se ylitsevuotavainen melankolisuus.
0: Kyllä, mutta se on ihan kliinisesti tutkittu, että rakastuminen voi niin kun helpottaa esimerkiksi masennusoireita voimakkaasti.
1: No ihan varmasti.
0: Että se kumminkin aivojen kemia muuttuu rakastuessa, dopamiinia ja oksitosiinia tulee tupsahtelee tuonne niin kuin ihan erillä tavalla.
1: Mm-hmm.
0: Ja varmaan semmoinen toivon ja merkityksen tunteet tai merkityksellisyyden tunne kasvaa.
1: Mm.
0: Ja tietysti semmoinen, niin kuin, jos on yksinäisyyttä kokenut, niin se sitten tietysti väistyy.
1: Niin.
0: Et siinä on hyvä sellainen, rakastuessa on, varsinkin jos on ollut tämmöistä elämän oksakohtaa, niin siinä on semmoinen hyvä ikkuna, missä voi niin kuin ruveta toipumaan. Ja toivotaan, aina toivottavaa, että se rakkaus kestäisi ja näin.
1: Niinpä. Se ei ole tietenkään niin sanottua, mutta ei kyllä missään nimessä kannata vaipua epätoivoon.
0: Näin se on.
1: Että niin kuin, se ei ota, jos ei annakaan.
0: Kyllä, ja on ihmisiä, jotka on mulle sanonut, että en kyllä enää ikinä lähde siihen touhuun.
1: Joo.
0: Niin, ei kannata sanoa koskaan, ei koskaan.
1: Niinpä.
0: Koska never know.
1: Mm-hmm.
0: Ja sehän se tässä onkin se semmoinen rakkauden tempoileva ja semmoinen poukkoileva luonne tulee nähdyksi.
1: Juuri näin.
0: Mm. Ja ehkä se on hyvä niin. Mm. You can't hurry love, you just have to wait. Eikö se vanha soul-kappale niin mennä?
1: Se taisi jotenkin niin kertoa.
0: Mm.
1: Viimeksi kuunneltiin kyllä Folk-Liisa ja Tuomari Nurmion kappale, että ei rakkautta saa, jos vain odottaa.
0: Niin just näin
1: siinä se oli. Tulee niitä molempia. Niin, kuin. Niin se on, sanotaanko näin, että tulokulmia on monenlaisia.
0: Kyllä.
1: Tuntemattomia ovat monesti tiet, että.
0: Se on just niin. Ja tämäkin kappale edustaa ehkä sitä, että mikä se viesti on, että rakkaus pesee meistä pois niitä, ehkä niitä katkerimpia niin kuin puolia ja
1: kipeitä kohtia. Ehkä itse tunnon ongelmia.
0: Niin.
1: Yksinäisyyttä.
0: Kyllä.
1: Sehän on aikamoinen allas kuitenkin sitten semmoinen

0: niin kuin, jos ajatellaan yksinäisen tai masentuneen tai sellaisen ihmisen se koktaili, niin sinne mahtuu hirveän monenlaista tunnetta. Ja sitten kun tämä rakkaus tupsahtaa paikalle, niin se viekin kaiken pois.
1: Niin.
0: Ja saa

0: fiiliksissä välillä. Niin, niin. Se kyllä pyyhkäisee puhtaaksi sen paperin.
1: Näin se on. Näin se on ja sitten se voi yhtä nopeasti kyllä lähtäkin, mutta sitten eikö se ole tärkeintä kumminkin, että on edes joskus kokenut sitä tunnetta?
0: Kyllä mä väitän, että se on kokemisen arvoinen.
1: Mm. Tai sitten toisaalta joku sanoo, että rakkaus ei ole tunne, se on verbi.
0: Mm.
1: Mutta joo, se on eri juttu ja se on tämmöinen vähän filosofisempi pohdinta.
0: Kyllä.
1: Miten se on? Lähdetäänkö kuuntelemaan lisää musiikkia?
0: Kyllä. Ja sitten mennään seuraavaksi erään rakkauden lähettilään pariin. Vanha tuttu Swamp Dog, jota on soitettu jotain muutakin biisejä aikaisemmissa jaksoissa. Mutta Swamp Dogin tuotannossa on kyllä aina niin kuin poikkeuksetta melkein joka biisissä on jonkunlainen rakkaudellinen teema tai toisen ihmisen kaipuu. Hänen tapauksessaan hän yleensä tai naista kaipailee joka biisissä.
1: Joo.
0: Tai jos ei kaipaile, niin sitten hän jotain sen kanssa touhuilee tai hän etsiskelee tai mitä ikinä, mutta aina siellä kumppanin tai rakastetun kanssa mennään tai tälviisiin.
1: Kyllä se on ehkä se yleisin aihe näissä musajutuissa.
0: Tämä on tämmöinen aika moderni.
1: Tämä on tosi moderni.
0: Ja country, ehkä soul, mitä viboja tässä on. Taitaa autotunejakin olla tässä.
1: Sanotaanko, että Swamp kylliksi?
0: Dogin laulussa ihan kylliksi. Ja
1: kyllä.
0: Hänhän on ikämiehiä. Mukava, että vielä painaa.
1: Sekin vielä just, että tämmöinen ikämies tekee niin kuin näin freshia modernia musaa. Se on kyllä mahtis homma.
0: Ja edelleen laulaa siitä rakkaudesta. Mistä hän lauloi niin kuin tuotantonsa alkupäässäkin.
1: Se on mahtavaa. Mihinkä se loppuisi?
0: Niinpä.
1: Tämä on Swamp Dog. Answer me, my llama.
0: Ja tämä on Radio Kaleva ja Pelto Elvis.

0: Me My Love. Alun perin ilmeisesti Nat King Colein tunnetuksi tekemä kappale.
1: Tämä on kyllä jännä tämä Spamp Dog. Se on niinku...
0: Varsinkin tämä kyseinen levy.
1: Joo. Et se on niinku, vähän niin kuin Stevie Wonder olisi päässyt jonkun Scott Walkerin sample-kirjaston äärelle tai jotain. Ja sitten siellä on vielä tämä moderni puoli, nämä todella, todella tanakat autotuneet ja harmonizerit.
0: Levyn nimikinhan Love, Loss and Autotune.
1: Aivan.
0: Tämä on tullut 2018.
1: Joo. Autotune on semmoinen juttu, että sehän on alun perin kehitetty tämmöisen öljyn tutkintaan. Tämä on tämmöistä niin kuin öljymaaporaus etsintää. Mm-hmm. Ja sitten se tämä kehittäjä oli myös muusikko ja se tajusi sen, että nämä samat algoritmit ja systeemit toimii niin kuin myös lauluun.
0: Aivan.
1: Se vähän niin kuin vahingossa löysi sen.
0: Se on tämmöinen teollinen kulma.
1: Sitten se on tämmöinen teollinen kulma. Ja siksi se soundikin on ehkä monien mielestä vähän teollinen. Mutta se on tullut jäädäkseen.
0: Plastinen ja teollinen.
1: Kyllä.
0: Niin onkin. Ja mun täytyy sanoa, että tähän kappaleeseen ja tähän koko levyyn, niin tätä ilmenee sitä autotuneen hyvinkin paljon. Ja musta se kyllä istuu. Ei ärsytä yhtä.
1: Ei. Se on ihan totta.
0: Musta tää on jotenkin, onhan tuo niinku erikoinen biisi. Se on aika sinfoninen. Sitten se on vähän semmonen niinku efektoitu elektroninen. Mutta sitten siellä on semmoisia soulivibooja.
1: Niin, hissijatsia.
0: Mm.
1: Tavallaan.
0: Niin.
1: Kalliita sointuja ja.
0: Kyllä, ja sitten Swamp Dogin kurlausta ja rakkauden kaipuuta ja tämmöistä, niin se on tuommoista niinku aika semmoinen, aika makia koktaili.
1: On se hyvä. Tykkään kyllä Swamp Dogista ja en nyt tätä tekstiä sen kummemmin kuunnellut, mutta ainakin tämä otsikko kertoo, että Answer Me My Love, niin kai siinä niin kuin haikaillaan jonkun perään sitten.
0: Kyllä, ihan varmasti.
1: Mm. Mutta siinä on Swamp Dogin musaa. Suosittelen kuuntelemaan muutenkin. Siinä on monenlaista ja hän on jo ikämies, niin kuin taidettiin puhuakin.
0: Niin on. Mä luulen, että sitä käy varmaan jo ainakin, saattaa käy jopa 80, ellei ole jo 90.
1: Kyllä. Hän ei ole väistellyt näitä nykypäivän systeemeitä ja vehkeitä.
0: Ei. Kuten
1: autotuneja. Mm. Mikä on hienoa.
0: Täytyy sanoa, että Swamp Dogilla on ollut aina aika kokeellista tuotantoa. Että
1: oh.
0: Ihan ekat, jotkut tuommoiset ensimmäiset, en nyt satu muista sen levyn nimiä, mutta olisiko se ollut jo 60-70-luvun plätty, mitä kuuntelin kahdella, eli hänen tuotantoa joskus. Ja samalla kun tiskaili, siinä aika isolla kuuntelin, oli kuin perjantai-päivä. Ja sitten olin kuunnellut levyn loppuun, siinä aika pitkä se viimeinen biisi.
1: Mm-hmm.
0: Ja sitten niin kuin, hänellähän on hyvin niin kuin, tämmöisiä niin kuin erittäin kiihkeitä rakkaudellisia lauluja myös, niin sitten se yhdessä kappaleessa alkoi vaan sellainen niin kuin hyvinkin intohimoinen lempimisen ääni kuulumaa, ja sitten se kuului sen koko kappaleen niin kuin lopun ajan, silleen pari kolme minuuttia, se oli pitkä biisi, sitten mä sinne tiskasin jossain vaiheessa, perkele, että onko pakko laittaa ehkä tuota terkkoja vähän pienemmälle, että naapurit eivät, että miten mä täällä niin kuin touhuiden päivällä.
1: Tähän on siis Princeä kuunnellut.
0: Joo,
1: myös. Että mä muistan, että Prince on käyttänyt tätä samaa kikkaa.
0: Joo, siinä oli niin kuin funkia ja sitten tanakat lempimisen äänet taustalla.
1: Aika hurjaa. No mikä siinä? Nehän kuuluu elämään nekin äänet.
0: Niinhän ne kuuluu.
1: Ja miksei musiikkiinkin?
0: No äläpä sano muuta.
1: Kyllä.
0: Hei kuule, palataan tämmöiseen juttuun vielä. Meillä oli tullut lukijapalautetta.
1: Ahaa.
0: Pentti Hänniseltä. Ja hän oli huomannut, että meillä on ollut asia virhe siellä, kun oltiin kuunneltu Doc Watsonin kappale Freight Train Boogie.
1: Mm-hmm.
0: Ja ilmeisestikin spiikeissä me on jotenkin kohmeessa yössä horistu, että sen kappale olisi tehnyt Elisabeth Cotten, mutta kyseessä on täysin eri kappale ollut.
1: Ahaa,
0: ja sen minä myös tiedän, että on kyllä molemmat kuullut, että Elisabeth Cotten on semmoinen fingerpikkaaja ja aika iäkäs naisimmeinen. Ja muistan sen kappaleen, se hänenkin Freight Trainin. Tuossa on käynyt pieni lapsus. Pahoittelut asia virheestä. Ja kiitokset Pentille kuulijapalautteesta.
1: Isot kiitokset ja nöyrimmät pahoittelut.

0: Kyllä, aivan ehdottomasti.
1: Hyvä.
0: Mukavaa, että jaksat kuunnella.
1: Just näin, ja tänne saa tosiaan Peltoelvikseen saa antaa palautetta, ihan kaikenlaista palautetta.
0: Kyllä. Otetaan mielellään vastaan. Sitä voi toistaiseksi toimittaa sinne Radio Kalevan toimitukseen.
1: Kyllä. Joo. Hei, hyvä. Hyvä, kun otit tämän esille.
0: Joo.
1: Seuraavaksi me lähdetään kuuntelemaan Taj Mahal nimistä artistia. Ollaan taidettu joskus ehkä Taj Mahalia soittaa ennenkin.
0: Minusta on soitettu ehkä useamminkin.
1: Joo. Tämä on itse asiassa 90-luvulta tämä biisi, 90-luvun levyltä, en muista levyn nimeä, mutta tämä on kyllä aivan käsittämättömän kaunis
0: on.
1: Ja hieno biisi, missä kerrotaan siitä, kuinka näkee sen rakkauden siinä rakkaansa silmissä.
0: Juuri näin. Tämä on Radio Kaleva ja Pelto Elvis, country and roots musiikin erikoisohjelma. Seuraavaksi kuunnellaan Taj Mahalin Lovin' in My Baby's Eyes.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Pelto Elvis Showta. Eikä se Taneli ole niin vakavaa, jos kesken radiolähetyksen tirauttaa vähän itkua.
1: Moi ihan.
0: Tuli tämmöiset onnenkyyneleet kyllä silmiin tästä biisistä.
1: Tästä tulee. Ja kylmät väreet joka helekatin kerta. Mä oon kuullut varmaan 200 kertaa tämän biisin.
0: Sama juttu. Mä oon kuullut tämän, että tämä on esitettykin erinäisillä kokoonpanoilla. Ja aina tämä vaan niin kuin lunastaa. Joka kerta. Tässä on jotain magiaa tässä biisissä. Ja tässä mä en ole ainoa. Mulla on paljon kavereitakin, jotka on tämän kuullut. Joo, ja ne on tämä. Sitten heti niin kuin... Niin kuin roska menee molempiin silmiin niin. Välittömästi.
1: Oho, rupesipa vähän paleelta. Paitakin tuntuu päällä tällöin.
0: Niin. Joo, tää on nätti. Ja tosiaan 90-luvulta, että mä luulen, että tässäkin on niin kuin vanha herra Taj Mahal laulaa tosiaankin niin kuin siitä asiasta, mitä hän sillä hetkellä tuntee. Mm. Aluksi mä luulin, että hän laulaa tässä niin kuin lapselleen. Mm. Tämä niin kuin, tämä agape, mistä puhuttiin. Mut sitten kyllä mä luulen, että hän laulaa kuitenkin sitten niin kuin rakkaalleen.
1: Kyllä musta tuntuu, että ihan rakkaalleen laulaa. Niin. Ja... Tämä on jotenkin siisti kulma siihen niin kuin tähän rakkauslaulukulmaan. Tavallaan tämä Lovin Maa Babies Icein tekstin tulokulma. Mm. Että hän niin kuin tarinan kertoo.

0: ja nauttii siitä, miten hänen rakkaansa häntä katsoo ja
1: kyllä.
0: Kokee sen rakkaansa ilmeestä, sen rakkauden.
1: Joo, ja se koko
0: jos
1: biisi.
0: Jos näin nyt jotenkin, en mä tiedä, kuinka tuossa järkeä, mutta näin just, siltä se mun mielestä, niin se mun mielestä laulaa.
1: Niin se laulaa, joo.
0: Niin.
1: Ja jotenkin se ihan ne niin kuin ensimmäiset lauseet siinä biisissä niin kuin suomennettuna, että kato tänne baby, sä tiedät se älyttömän hyvin, että kukaan mies ei voi rakastaa sua niin kuin mä.
0: Mm-hmm.
1: Niin onhan se silleen niin kuin, että se mies on tosissaan.
0: Todellakin.
1: Mm. Ja hän sitten kun illan tullen keikalta menee hotelliin, niin ottaa sen kuvan siihen rinnan päälle ja miettii sitä naista, niin se laulaa.
0: Että helekatti, että mä oon onnellinen, kun mulla on tää ihminen mun elämässä.
1: Kyllä, just niin. Ja mikä se on niin kuin kauniimpaa on, kun nähdä toisen silmistä se rakkaus, joka tulee niin kuin samalla tavalla takaisin kuin kenties se omakin.
0: Mm-hmm.
1: Onhan se jotakin toismaailmallista jopa.
0: On todellakin. Ja tässä kappaleessa on jotenkin sellaista voimaa, että vaikka ei pystyisi jossain huonolla, herkemmällä hetkellään, niin täysin samaistumaan niin kuin siihen tarinaan, mutta silti se on jotenkin parantava.
1: Joo.
0: Silleen, että muistan tämmöisenkin hetken jostakin kaukaisuudesta elämässäni, että tätä on niin kuin kuunnellut silleen loopilla, silleen niin kuin itkua tihirustain, todella sydän suruissaan, sydän särkyneenä. Ja silti saanut tästä aivan helekatisesti voimaa ja ollut silleen, että vitsi, elämä menee just niin kuin sen kuuluukin.
1: Joo.
0: Ja tämä biisi on aivan saatana hyvä.
1: Oh.
0: Ja niin kuin rakastan tätä kappaletta, että saa niin kuin jotakin sellaista voimaa, mitä harvo saa niin kuin taltioitua, niin kuin henkilökohtaisesti koen tässä.
1: Kyllä tässä on tämmöinen medikaalinen vaikutus, niin kuin täysin ilman lääkkeitä.
0: Niin, nimenomaan.
1: Että se on totta. Tämä on jännä biisi.
0: Tämä huumaa. Tämä biisi, joo.
1: Hyvä. Sitten periaatteessa jatketaan vähän niin kuin samalla teemalla.
0: Kuuntelet siis rakkauden erikoisohjelmaa Pelto Elvistä.
1: Kyllä. Tämä on todellakin rakkauden erikoisohjelma. Ja Puikossa on rakkauden erikoismiehet. Seuraava biisi on Bruce Springsteenia.
0: Ja vain.
1: There goes my miracle. Tässä nyt kuitenkin ollaan samalla teemalla tietysti liikenteessä, mutta ilmeisesti kuitenkin ollaan irrottautumassa rakkaasta.
0: Aivan.
1: Ja todetaan vaan, että siinä se nyt menee sitten.
0: Hyvästit.
1: Hyvästit, niin. Että rakkauteen kuuluu se alkuhuuma, mutta aika usein siihen kuuluu ne hyvästitkin. Mutta ilman sen ymmärtämistä, että ne hyvästitkin voi tulla joskus, niin silti kannattaa.
0: Mm-hmm.
1: Kannattaa olla rakkauden äärellä, jos se on mahdollista.
0: Todellakin, ja hyvästikin tulee aina tarpeeseen.
1: Näin se on. Lähdetään kuuntelemaan Bruce Springsteenin There Goes My Miracle. Tämä on Western Stars-levyltä, joka taitaa olla aika uusi. Veikkaisin, että semmoinen alle 10 vuotta vanha levy.
0: Joo, äkkiäkö sen tuosta tarkistaa vielä. Tämä on tullut 2019.
1: No niin just, kyllä. Selvä. Bruce Springsteen, There Goes My Miracle.

0: Tämä on Radio Kaleva ja Pelto Elvis. Juuri kuunneltiin Bruce Springsteenin kappale There Goes My Miracle. Siinä oli orkestraatiota. Leviää oli.
1: Siinä on kyllä viulut ja pillit ja kaikki.
0: Hieno oli.
1: On.
0: Tosi ja hieno.
1: Kun näitä biisejä tältä levyltä kuulin alun perinkin, niin ajattelin, että tämä on tämmöinen hieman niin kuin jotenkin elokuvallinen tämä koko juttu. Mutta tähänhän liittyykin sitten elokuva nimeltä Western Stars.
0: Aivan.
1: Joka kertoo ilmeisesti tuosta Brucen albumin teosta.
0: Okei. Onko tämä niin kuin dokumentaarinen elokuva?
1: Dokumentaarinen elokuva, joo.
0: Aivan just.
1: Kyllä, ei ole mikään.
0: Täytyneen tutustua.
1: Joo, kyllä. Brucestahan on näitä leffoja tullut vaikka mitä. Viimeisenä tietysti tämä ihan niin kuin Nebraska-levyyn liittyvä näytelty leffa, joka on kyllä hyvä. Se tuli katsottua tuossa. Kyllä siinä niin kuin Brucellakin, niin on siinäkin kundilla ollut kaikenlaista probleemaa, että hänkin on niin kuin masennuksen ja kaikenlaisten oksakohtien kanssa kamppailu elämässään. Mutta aina saanut sitten jotenkin tehtyä, niin kuin se Nebraska-levykin, niin vaikka sitä ei markkinoitu, eikä sen tiimoilta tehty kiertuetta ja se on jollekin C-kassuvehkeelle äänitetty, niin sitten se oli kuitenkin niin kuin tosi menestynyt levy ja sehän on tosi mahtava levy.
0: Kyllähän Pomo on niin iso nimi, että
1: niin.
0: Vaikka tuo äänittelisi.
1: No ei se ihan piereskelyä voi
0: no äänitellä. No ei, mutta nyt ajatellaan, että sitä äänittäisi vaikka puhelimen tallentimella biisin, niin kyllä sitä joku innostuu.
1: Se on totta.
0: Mikä siinä, että, ja onhan hän hyvä kirjoittaja ja tulkitsija.
1: No.
0: Ja all respect to Bruce.
1: Kyllä. Tämäkin levy, niin tämä on 51 minsaa pitkä. Tämä on aika pitkä levy. Ja 2009.

0: toista.
1: Siinä kintaalla mahtuuko edes L-pykälle, vaan ihan tupla levy,
0: pakko olla. Vinska. Ei se ihan yhdelle vinskalle mahu, ellei se, sit se kuulostaa pieriskeneltä aidosti.
1: Niin, jos se ängetään sille, ellei se ole 7-8 puhelevy.
0: Kyllä, mutta mulla tuli tosta biisistä jotakin semmoisia Roy Orbison-viboja vähän.
1: Joo.
0: Että jos ajattelin sitä Roikka tuo laulas, niin se kuulostaisi varmaan ihan Roikan biisiltä.
1: Varmaankin.
0: Mm. Ripaus Roikkaa täytyy olla.
1: Kyllä.
0: Joo. Joo vain.
1: Mutta kerrassa on hieno.
0: Kerrassa on hieno kappale ja Bruce näyttäisi edelleenkin toimittavan, niin kuin on aina toimittanut. Että. Tämä on vahva levy. Tässä on paljon hyviä biisejä.
1: Kaikki kun aika isoja.
0: On ja paljon on näitä sinfonisia viuluja ja tämmöistä. Että siinä, mun mielestä siinä on ihan pari hylsyä vaan siinä levyllä. Että se on vaikka noin pitkä levy ja paljon biisejä, niin mun mielestä se toimii aika komeasti, että Western Stars-levyä ei muuta kuin kuuntelemaan.
1: Ja upea levyn kansikin on tuolla.
0: On hieno. Hevoset ja taivaat ja preeriat ja
1: noniin.
0: Pärskulee.
1: Kaikki löytyy.
0: Kaikki löytyy.
1: Mutta sitten mennäänkin eteenpäin toisen klassikko Veikkosen äärelle. Waylon Jennings.
0: Kyllä. Vanha kunnon Waylon.
1: Niin.
0: Joo. Ja hänen kappaleensa Amanda. Amanda vai miten
1: se Amanda.
0: Joo.
1: Miten sä nyt sanot?
0: Se on kyllä mun mielestä sellainen niin kuin rakkauslaulu ja rakkauslaulu.
1: Joo.
0: Niin Waylonilta.
1: Tämä ei ole niin tuttu mulle, mutta mä uskallan arvata, että siellä jonkun sortin flangerit on ainakin päälle.
0: Kuule, arvasit ihan oikein.
1: Joo.
0: Lähetäs kuuntelemaan Waylon Jenningsia Amanda.
1: Tämä on Radio Kaleva ja Pelto Elvis.

Amanda, Light of My Life, näin laulaa Waylon Jennings. Ja tämähän on semmoinen klassinen kiertue muusikon biisi, että tukka kasvaa ja paskaset farkut on jalassa ja mm-hmm.

0: Ajatellaan Hillbilly-bändissä, mutta sitten siellä on se Amanda kotona, Light of My Life niin sanotusti.
1: Joka odottaa.
0: Joka odottaa. Ja se usko, niin kuin tässä sanotaan, fate should have made you a gentleman's wife. Tämä usko siihen, että mies pysyy gentlemanina, niin vai niin, miten tämä tulkitaan?
1: Niin, miten se nyt usko siihen ihmiseen?
0: Ja siihen liittoon.
1: Usko rakkauteen, usko siihen liittoon pitää.
0: Kyllä.
1: Siitä huolimatta, että kiertävän muusikon elämä voi olla välillä aika moista ja välimatkat aika kyllä pitkiä ja se yhdessäolokin saattaa jäädä joinakin kuukausina aika vähälle.
0: No näinpä se on. Kyllä, että siinä on omat haasteet.
1: Siinä on omat haasteet ja.
0: Kyllä, se pointti on se, että sinä olet tämä kumppani on päättänyt valita tämmöisen miehen ja, ja näistä mennään sitten. Että sitä vasten niin.
1: Pitäytyy se, valinnassa.
0: Niin, ja sitä vasten se just, että rakkaus ei ole tunne, vaan se on verbi, eli se on tekoja. Niin, rakkaus tekee rakkauden tekoja, eikö se niin ole?
1: Varsin mennyt.
0: Mutta joo, tänään tosiaan ollaan Peltoelviksessä ollut tämmöisellä rakkausteemalla ja sehän se vasta onkin ihanaa, että saamme puhua rakkaudesta.
1: No sanopa muuta.
0: Siitä aivan liian vähän
1: puhutaan. Kahdestaan jubaillaan tuntemuksista, niin onhan siinä jotain.
0: Kyllä. Waylon Jennings on tosiaan kanssa tätä country-legendojen saakaa ja osa sitä. Mä en tiedä, tämä Amanda-biisi, onko tämä nyt sitten kuinka tunnettu Waylonin biisi, mutta tästä on ainakin Chris Stapleton tehnyt ainakin yhden aivan käsittämättömän hienon live-versio.
1: Okei, se pitää joskus kaivella.
0: Joo, yritin etsiä, että olisiko siitä ollut jopa levytetty versio, koska se oli ihan tosi, tosi hyvä, mutta ei ole. Se oli vaan joku live-veto. Mutta.
1: Meillä on vielä yksi biisi jäljellä. Kappale on Nick Lowen, Only Fool Breaks His Own Heart.
0: Vanha klassikko ja tämä on Nick Lowen versioimana kyllä jotenkin tosi, tosi nätti ja kaunis. Ja lähdetään kuuntelemaan sitä ja jutskataan vielä sen jälkeen moikat ja heipat, mutta tässä lähtee viimeinen biisi Nick Lowelta.

a fool breaks his own heart. Only a fool.

0: Joo vaan, ja se oli Nick Lowen Only a Fool Breaks His Own Heart. Tämä oli jostakin todella tuttu kappale. Mä mietin, että onko tämä ollut kans jossakin sarjassa vai kuka tämän alkuperäinen esittäjä on. Kun mä muistin, mä en ole tätä versiota ehkä itse kuullut ikinä, mutta tämä on jostakin ihan hirmu tuttu biisi.
1: No se on joko varmaan se, että sä muistat tämän tai yhdistät tämän Harry Marstion suomennokseen. Mm. Muisto vain jää.
0: Aivan.
2: Muisto vain jää.
1: Just se. Tai sitten Tom Jonesin 60-luvun versio.
0: Joo, joo. No varmaan on ne molemmat kuullut.
1: Joo, kyllä. Tämäkin tuli, tämä Nick Loven versio tuli jostain mystisesti vastaan ja tässä on kyllä niin kuin tunnelmien tunnelmaa.
0: Joo, oli hieno veto.
1: Joo, ja arvokas vanha herra Nick Love kyllä pistää komiasti. Tämä on siis 2001 vuoden levyltä, että on tästäkin jo nyt 25 vuotta aikaa. Mutta komeasti laittaa Mr. Love.
0: Todellakin.
1: Kyllä.
0: Hei, kiitokset tämänpäiväisestä.
1: Kiitos Taneli sinulle.
0: Kiitos Jarkko. Tämä oli huhtikuun Pelto Elvis. Ja täytyy mainita, että taisi olla meidän 21. Pelto Elvis -jakso, että ehkä pienet sille.
1: Joo. Hyvä me.
0: Me ei tajettu niin hippailla, että sitä pyöreitä, kun täyteltiin viimeksi. En muista, että kiinnitettiinkö siihen juuri huomiota, mutta joo, näin se on käynyt. 21 jaksoa on putkahtanut.
1: Kyllä. Sitten kun on 50 jaksoa täyteen, niin sitten pidetään hillittämät bileet.
0: No niin on.
1: Näin se on. Näin se on.
0: Hei, mutta kiitos kaikille kuulijoille ja seuraavaan kertaan. Nauttikaa keväästä. Muistakaa rakastaa.
1: Nimenomaan muistakaa rakastaa.
0: Mm-hmm.
1: Ja pitää toistanne huolta. Mekin koitetaan toimia.
0: Niin kuin mekin pidämme toisistamme.
1: Kyllä. Olet kuunnellut Radio Kalevaa ja Pelto Elvis -showta. Täällä on ollut höpöttämässä Jarkko Viinamäki ja
0: Taneli Haapala.
1: Kiitokset kaikille ja seuraavaan kertaan.
0: Joo vain. Ciao ciao.

0: Radio Kaleva.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
3: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
4: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
0: Radio Kaleva. Tuntuu kuin tuuli tuiran silloilla.
5: Radio Kaleva Letka. Seurannasi tänään sunnuntaina tuttuun tapaan. Arkistoja aarteita käydään läpi ja kerran kuukaudessa kuullaan musiikin erikoisohjelmamme maratonina uusintana. Äsken kuultiin siis Pelto Elvistä. Jos et aikaisemmin ole kuullut, niin ei hätää. Uutta materiaalia on saapumassa korviisi jo hyvin pian Pelto Elvistä. Kuuntelet siis Letkaa Radio Kalevan

sunnuntai-iltapäivä kimaraa. Musiikin erikoisohjelmien maratonissa seuraavaksi vuorossa vaihtoehdon vaihtoehto. Siihen keskusteluun me menemme Ellie Goulding jälkeen. Tämä on By the End of the Night.

0: Radio Kaleva, vaihtoehdon vaihtoehto-ohjelma. Ja minä olen Kai Latvalehto. Ja ellei ole teille aiemmin tuttu tämä meidän ohjelmasarja, niin vaihtoehdon vaihtoehto-ohjelmassa käsitellään jaksottaa jotakin vaihtuvaa teemaa tai jotakin artistia, joka jollakin tavalla on ollut tai on vaihtoehtoinen tai vaihtoehdon vaihtoehtoinen omien polkujen kulkija tai jotenkin vastavirtaan menijä tai jollakin tavalla poikkeuksellinen. Ja tämä jakso aiheena, niin kuin tuossa edellä kuultiin, niin on Prince. Ja Prince, jos kuka on, oli oman tiensä kulkija ja hyvin omintakeinen ja omalaatuinenkin artisti. Mulla on täällä vieraana Heikkisen Mikko. Tervetuloa Prince-teemaan.
1: Kiitos Kai.
0: Mikä sun tausta Prince on? Miten oot hurahtanut? Vai ootko nää hurahtanut Prince? Ootko nää Prince-fani?
1: Sitä kysymystä mä oon itseltäkin monesti kysynyt, että onko, mutta kyllä hänen musiikkinsa on mua kiinnostanut kyllä tosi pitkään, että se Purple Rainin elokuvan loppukohtaus, niin se jotenkin avasi aikanaan silmät, että tämä on uskomatonta musiikkia ja se sitten sai mut niille poluille, että se musta musiikki, se musiikki, josta ne juuret nyt Princelläkin on, niin se alkoi kiinnostaa.
0: Sulla tuli siinä vaiheessa Purple Rainin?
1: Tuli se. Joo, se tuli niin kuin silleen voimallisesti. Että kyllähän nämä niin kuin mustat esiintyjät, niin oli kyllä Framilla tietyllä tavalla ehkä sitä diskon puolelta ja tällä. Mutta mua kiinnosti silloin toisenlainen musiikki itti ja silloin teininä. Mutta eihän niitä voinut olla havaitsematta tietenkään. Että siinä oli tietenkin nämä Stevie Wonderit ja Michael Jacksonit. Ja nämä nyt tulee mieleen, mutta ehkä tämmöisinä esiintyjinä sitten. Mut voisin nostaa esille, että mistä niin kuin 14-vuotias poika sai niin kuin vaikutteita tässä musiikkihommassa. Niin Ruotsin televisiotahan sitä katseltiin ja sieltä tuli sitten nämä. Nämä Rock Palast-ohjelmat suorana yleensä yöllä ja siellähän esiintyi sitten muun muassa Rick James ja Wailers ja Bob Marleyn kanssa ja tällainen, että se niin kuin ensimmäistä kertaa tuli jotenkin omaan niin kuin tietoisuuteen. Nämä, en välttämättä ymmärtänyt vielä siitä musiikista mitään, mutta muista ihmetelleeni meininkiä. Mutta Prince

0: sitten tosiaan, ja tämä leffa, niin se ehkä aukasi sitten sen kanavan siitä, että oli pakko saada lisää.
1: Sehän oli ja sen suhteen ihan hyvä, koska että aloitettiin nyt täällä Prinsen niin kuin varsinaisella läpilyönti kappaleella jopa, When Doves Cry. Ja kyllä mekin lähtiin Haukiputtaalta, vaikka ei oltu niin kuin mitään mustan musiikin niin kuin, fanaatikkoja, niin mä muistan, että lähtiin Lintsille kesken koulupäivän Starin katsomaan iltapäivänäytökseen Purple Rain-elokuvaa. Että kyllähän se niin kuin jollakin tavalla niin kuin läpäisi niin kuin kaikki niin kuin kansankerrokset. Ja siksi on hyvä, että soitettiin tässä nyt ensimmäisenä tämmöinen Prinsen ehkä toiseksi kuluneen kappale Purple Rainin jälkeen, When Doves Cry. Meillä oli alun perin, mulla oli ajatus, että oltaisiin ekana soitettu tässä niin kuin tuo Kiss-biisi. Koska mäkin tiesin, että siinä ei ole bassua ollenkaan. Mitä tanssimusiikkia se semmoinen, että jossa ei ole bassoa. Niin sitten mulle ilmeni tässä tällä viikolla, että myöskin tässä When Doves Cry-kappaleessa ei ole bassoa. Se olkoon niin kuin ensimmäinen osoitus tästä Prinsen neroudesta, jota me yritetään tässä niin kuin Heikkisen Mikon kanssa seuraavan tunnin aikana eri kappaletten kautta niin kuin peilata. Mikä niin kuin, tuo on aivan järjetön idea, että siis tämmöinen niin kuin biisi, joka on niin kuin selkeästi kuitenkin populaarimusiikkia, tanssimusiikkia, ja sitten siinä ei bassua.
0: Niin, kyllä täytyy sanoa, että se on kyllä ollut niin kuin rohkea veto. Ja, ja vielä kummallisempahan se tietenkin jollain tasolla on, että se myös meni läpi ja näistä tuli hittejä. Eli Prince oli niin kuin oikeassa tavallaan.
1: Joo,
0: se on mystinen juttu.
1: Luin, että se oli jankuttanut äänittäjätuottajalle, että jos hän saisi päättää, niin tässä ei olisi bassoa ollenkaan. Sitten sillä oli jossakin vaiheessa sanottu, että no tehän sitten niin kuin haluat. Ja ottivat sen basson pois ja ymmärsivät, että siihen tuli ilmaa. Sehän tekee tähän varmaan niin kuin semmoisella alitajuisella tasolla, vaikka tätäkin biisiä on niin kuin kuullut 40 vuotta. Mutta sitä ei niin kuin ymmärrä, että siinä ei ole bassoa. Siinähän on, ei tarvitse mennä teknisiin yksityiskohtiin, mutta siellä on niitä alatajuuksia on kuitenkin rytmikoneesta, mutta että siis bassokitaraa ei ole.
0: Kyllä, joo, se on. Mä oon niin kuin pohtinut sitä tosiaan itsekin, että minkälaista niin kuin vipinää se on bändissä saanut. Ja niissä muusikoissa, joita hän on käyttänyt, ja on varmaan ollut ehkä kova paikkakin joillekin.
1: Varmaan ainakin basistille.
0: Niin, nimenomaan basistille ja ehkä muutenkin sille koko sille tälle funk-taustaiselle niin musiikille, niin se basso on aivan olennainen elementti siellä.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten jos miettii ja pohtii niin kuin tuota kappaletta muutenkin, että miltä tuo Prinsehän on myöskin ollut semmoinen niin kuin musta artisti ja välillä niin kuin mustaakin mustempi. Ja välillä se on ollut sitten niin kuin jatsia ja ties mitä, mutta mitä se niin kuin tämä Purple Rain, mitä musiikkia tämä oikein on? Että kun eihän tämä ole niin kuin diskoa tai funkkia. Tuossa on niin kuin nuo syntikat, nuo on sen aikaista, kun olihan niin kuin Springsteenilla Born in the USA ja jopa vanha Helenillä Jumpissa, niin tuommoisa vastaavaa niin kuin tuon ajan populaarimusiikkia.
0: Niin kyllä tässä varmaan taas tullaan siihen, että kun me mietitään, että mitä musiikkia se on, niin se on sitten sitä Prinsen musiikkia. Ja jos kykenee luomaan jotakin tällaista niin kuin omaehtoisesti jotain ainutlaatuista, niin kyllähän se sitten jää kaikille eniten parhaiten mieleen.
1: Aivan,
0: sitä tulee merkittävää niin musiikkia.
1: Ja sitten jos rupeaa miettimään, että mitä vertailukohtia niin kuin tuolle tai Purple Rain 1999 aikaiselle Prinselle. Kyllä niitä on aika vaikea niin kuin keksiä. Jollakin tasolla tulee jotkut David Bowie. Niin kuin.
0: Joo, kyllähän tässä tietysti nämä syntikat on hiipinyt sinne, että jos, ja ne alkoi tulla jo siinä 80 Dirty Mind-levyllä mukaan, jossa sitten voisi ehkä ajatella, että siitä lähti sellainen omaehtoinen kehitys Prinsellä mukaan, ja se alkaa kuulostaa häneltä itseltään ja hänen niin kuin visioltaan se musiikki. Kun ne pari ensimmäistä levyä oli ehkä sitten siinä, voiko näin sanoa, että oli muiden vaikutusta, mutta ne oli sitten sellaisia ehkä vähän niin kuin tämmöisiä harjoitustyyppisiä niin kuin hänen visiota vasten ne levyt. Opeteltiin nämä studiot ja kaikki jutut, ja sitten se alkoi tiivistyä se visio ja alkoi tulla se oma ääni esille.
1: Montako levyä niitä tuli? Kun ennen tätä Purple Rainihan tuli 1999 tuplalevy, mutta ennen sitä näitä niin kuin mustia levyjä, 3 vai 4?
0: No ainakin tuli se For You, joka on se eka, joka on

0: Ja sitten sen jälkeen ilmeisesti hän muutti Los Angelesiin ja meni tämmöiseen oikeaan ison rahastudioon. Ja olisiko se Dirty Mind sitten ollut se kolmas? En ihan tarkkaan muista.
1: Kuunnellaanpa näiltä vanhemmilta levyltä joku, joka olisi niin kuin mustaa prinseä.

0: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
1: Ja sehän oli Prince ja Party Up. Vaihtoehdon vaihtoehto ohjelmassa puhutaan tänään Princestä Heikkisen Mikon kanssa. Princeä olisiko ollut vuodelta 80 noin?
2: Kyllä se on 80.
1: Ja tuossa oli lopussa vielä tuommoinen niin kuin nykyaikaan sopiva rauhaan julistava julistus, että me emme suostu sotimaan tuommoisen niin kuin bilebiisin päälle.

0: Onhan tuossakin jo semmoista niin kuin synteesiä, jota ei sen aikaisessa niin kuin populaarimusiikissa hirveästi ollut.
1: Joo, kyllä se tietenkin herättää nytkin vielä ajatuksia, että mikä sen tarkoitus siinä bilemeiningeissä on. Ja tästä voi vetää kyllä tiettyjä johtopäätöksiä. Ihan tuollaisella normaali artistilla tuskin olisi tullut mieleenkään laittaa tällaista lopetusta tuollaiseen biisiin.
0: Niin, aivan niin kuin When Doves Cry tai Kiss-kappaleessa ei ole bassoa, niin sitten tämmöisessä niin kuin perinteisessä mustassa funk-biisissä on tuommoinen lopetus. Ja kyllähän tuossa varmaan niin kuin Prince soitti itse varmaan niin kuin aika paljon. Saattoi siellä joku muu muusikko ehkä olla. Taustalla ollut ja oli. Mutta siis selkeähän Prinsen neroudessa myöskin se, että sehän osasi soittaa ihan niin kuin kaikkia soittimia.
1: No joo, kyllähän se tällä tavalla oli. Tosta vielä kun mainitsit, niin tässä oli jo taisi olla sitten tämä Lisa Coleman näitä kiippareita soittamasta, ja tästä sitten myöhemmin tuli tämä Revolution-bändi, joka oli sitten se, millä se Prince tavallaan löi läpi. Ja tässä niin kuin, ainakin olen kuulevina niin tällaisia niin kuin esihaikuja jo siitä bändistä. Että sinänsä tuli hyvin pelkistettyä ja aika raakaa soundia, joka kyllä kieltämättä kuulosti tosi hyvältä, mutta kyllä se, niin kuin se, jos vertaa niitä kahta aikaisempaa levyä, mitkä Princeltä tuli, niin kyllä tässä ollaan jo ihan toisella tasolla sitten tässä, niin kuin tässä äänikuvan muodostamisessa.
0: Tai puhutaanko niistä mustasta musiikista ja Oulun seudusta?
1: Puhutaan vaan
0: kyllä tai Pohjois-Suomesta tai Pohjois-Ruotsista ja varmaan veikkaa, että Skotlannit sun muut, niin kyllähän tämä on niin kuin aikamoista niin kuin autiomaata ollut musta musiikin suhteen aika kauan.
1: Joo, kyllä se siltä tietenkin tuntui itsestä, että ei mun kaveripiiriin ainakaan oikeastaan kuulunut ketään niin kuin silloin jonnekin 80-luvun alkuun lähtien, joka olisi voinut sanoa, että olisi ollut hyvinkin tietoinen näistä mustan musiikin kiemuroista, saatikka sitten niin kuin arvostanut sitä niin korkealle, että sitä voisi niin kuin kuunnella ihan mielissään ja vaahdata sitä muillekin, että tässä sitä vastaa hyvää musaa, mutta siinä tosiaan ne vaikutteet sitten Suomen televisiosta nyt ei tullut tietenkään mitään nuorisomusiikkia sinänsä, että kyllä se Ruotsin televisio oli se, mistä niitä sitten saatiin, niitä vaikutteita jostain muualta maailmasta. Että sitten vasta 80-luvun puolen välin jälkeen, niin ehkä se tietenkin se oma elinpiirikin laajeni ja alkoi tulla kavereita sieltä sun täältä ja sieltä alkoi valumaan sitten. Ja ehkä siihen musiikkiinkin rupesi tulemaan sitten vaikutteita jopa tänne Ouluun ja paikallisiin bändeihin. Se niin kuin ehkä herääminen tapahtui siinä 80-luvun puolessa välissä.
0: Jotakin semmoista, ja kyllähän Prince sen suhteen niin jonkinnäköinen portinvartija myöskin oli, tai joka avasi niin näitä portteja. Musiikki oli sillä tavalla niin laajemmalti niin lähestyttävissä.
1: Kyllä, se sai niin kuin sitä kuuluvuutta ja myös näkyvyyttä tässä tapauksessa. Se ehkä lopulta toi sitten tänne pimeään Pohjolaan tämän ulottuvuuden.
0: Purple Rainin jälkeen hän tuli Around the World in a Day-levy ja sitten tuli Parade. Ja sittenhän Prince alkoi pikkuhiljaa niin kuin ajamaan tätä omaa uraansa, sanotaanko nyt ensimmäisen kerran sinne vaihtoehtoisen ojan puolelle. Ihan tarkoituksellisesti varmaan. Että olihan se niin kuin tuo Around the World in a Day, niin se oli aika psykedelinen levy.
1: Joo, se todellakin oli sitä. Mä muistan sen itse, kun Yleisradio esitteli sen levyn. Juhani Kansi oli toimittaja ja se oli lievästi sanottuna innoissaan koko levystä ja soitti varmaan niin paljon niitä kappaleita siltä levyltä kuin ikinä pysty tai sai luvan ja mä kuuntelin sitä sitten kotona keittiössä ja mietiskelin, että jaha, tällaistakin musaa on niinku taas Princeltä tulossa tai se oli niinku erilaista kuin mitä ne oli se aikaisempi tuotanto ja mietiskelin, että voi mahdoton, taas tulee jotain uutta. No, sittenhän mä tietenkin pidin huoli siitä, että mä sen kävin levy ostamassa ja ihmettelin sitä. Että kyllä se tietyllä tavalla kuuluu minusta siihen niin kuin jonkinlaiseen kultakauteen. Mutta toisaalta siinä oli se puoli, että hän teki niin kummallista musiikkia, että hän siis ei enää tietenkään myynyt varmaan niin paljon. Että, ja se, niin kuin äsken mainitsit siitä,

0: Prince tuhoaa omaa uransa ihan omalla tavallaan.
1: Mm, ja Parade-levy, tuli joko ennen tai jälkeen?
0: Se oli kyllä Parade, joo, se tuli mun mielestä sen vielä sen jälkeen, ja kyllä, siinäkin oli vielä menestystä, ja sitten oli tämä Sign of the Times tulossa, joka oli, että ehkä se oli sitten tämmöistä niin kuin taiteellista jonkinlaista niitä kulta-aikoja.
1: Ainakin silloin kappale materiaali, sillä niin kuin sävellyksiä, jos miettii, niin varmaan oli niin kuin sillä populaarimusiikin niin kuin tämmöisestä niin kuin, niin jollakin tasolla. Mutta se sai varmaan niin kuin jo sen verran paljon fyffeä siellä ja rakensi Paisley Park Studiot sun muut, että varmaan joskus näihin aikoihin sitten sen ei tarvitse enää välittää niin kuin vähäkään. Että.
0: Joo, kyllä varmaan oma kupla rakennettiin niillä rahoilla, ja sitten se niin kuin hänen tapauksessaan niin johti sitten kaikenlaisiin ehkä kummallisuuksiinkin sekä musiikissa että myöskin siinä hänen niin kuin siviilielämässään, että ristiriitainen persona hän kyllä oli.
1: Semmoinenhan yhteinen piirrehän Princellä oli Michael Jacksoniin. Eihän nyt kilpailijat ollut, mutta niin kuin ihan siellä, niin kuin Princekin oli sen muutaman vuoden, niin ihan siellä niin kuin ylimmällä ylijumala tasolla. Minkälainen se oli sen kupla, jonka se rakensi? Paisley Park Studio, se vissiin asuu siellä semmoinen. Onko sulla käsitystä, että minkälainen niin kuin kompleksi se oli?
0: No, mulla on sellainen käsitys, että kyllä asuu ja rakenteli sinne sitten useamman studion, ja sitten siellä on ollut tällaiset niin kuin omat esiintymisklubit ja kaikki, että se oli niin kuin Amerikan malliin semmoinen oma maailma sinne sitten, ja sitten alkaa tietenkin, jos ympäröi itsensä joo miehillä ja naisilla, niin kyllähän siinä niin kuin todellisuudesta varmaankin alkaa katoamaan, että tai ainakin siinä, missä me tavalliset ihmiset eletään, että ja sitten että se hänen, mutta ei se niin kuin, sitä musiikillista tuotantoa on tosi paljon, ja siitä on niin kuin materiaalia, joista jokainen varmasti löytää, mutta kyllä se niin kuin korkeatasosta on aivan ehdottomasti niin kuin ylivoimainen enemmistö sitä. Sitten on tietenkin se makukysymyksiä, että mistä itse kukaankin tykkää. Mutta sitten taas, kun oli ne musiikin tuotantovälineet ja fiiliksen tuotantovälineet oli omalla tilalla, niin kyllähän se tietenkin mahdollisti sitten ihan vaikka minkälaista niin kuin jatkuvaa äänittämistä ja huippumuusikoiden vierailuja ja sitten sitä oman vision hiomista ja välillä levittämistä. Ja, että kyllä se tietenkin, siksi sitä materiaalia hirveästi on kuulemma edelleen niin kuin julkaisematta.
1: Varmaan aivan kymmeniä levyjä.
0: Joo, ja ihan tällaisia niin kuin elokuvia ja keikkavideoita. Ja ihan, sitä on ilmeisesti ihan valtavasti.
1: Kuunnellaanko jotakin vaikea Prince? Joku
0: ilman muuta.
1: Tulisiko sulla mieleen semmoista, että jossain niin se päästää itsensä täysin niin holtittomasti vapaaksi? Olisiko siellä Black-levyllä, kun sitähän ei julkaistu aikanaan? Mikä se homma oli? Miksi sitä ei julkaistu? Sehän tuli ulos.
0: Niin. Tai itse asiassa se oli itse asiassa sillä tavalla, että siitä tuli joku pieni painos ulos, joka vedettiin saman tien takaisin, ja sehän oli niin kuin bensaa liekkeille kaikille bootlegin tekijöille, että kyllä minäkin se hankin sitten tämmöisenä laittomina versiona vinyylinä ja CD-nä. Mutta se kyllä julkaistiin sitten 90-luvun alussa tai alkupuolella kyllä virallisestikin, mutta tietenkin se aikahan oli kyllä juossut ikään kuin sen ohi.
1: Siellä on aika häijyä matskua.
0: On se semmoista niin kuin aika tiheää mustaa menoa, ja ei se koskaan niin kuin minunkaan mielestä ollut mitenkään ehkä sen hypen arvoinen levy. Ja sitten tämä ehkä tämmöinen Princen heikkous on kyllä riittyy tähän räppiin ja tällaiseen, että ei se minun mielestä hän ei saanut niin kuin oikein koskaan sitä toimimaan. Se on niin vaativa taiteenlaji se rap, ja se nousee niin kuin ihan ehkä erilaisista lähtökohdista kuin mitä Princellä jo sitten oli, kun hän oli irronnut tavallisesta maailmasta, ehkä voisi näin sanoa, niin sinne niin kuin jotenkin puuttu se uskottavuus siihen. Ja
1: menikö se vähän niin kuin yli se funk siinä Black-levyllä jo? Että se menee vähän niin kuin yli kierrokselle?
0: No joo, kieltämättä semmoinen vaikutelma siitä vähän jää, ja sitten siitä jotenkin sitten puuttui semmoinen irtonainen svengi, ja ehkä ne melodiat oli

0: oli kyllä, ne oli aika äkäiset ne hommat. Että. Joo, tämmöisiä kuriositeetteja on aika paljonkin. Mulla ainakin tulee mieleen se News-levy, jossa on 4 kappaletta ja jokainen kappale on 14 minuuttia tasan pitkä ja ne on kaikki jazz-instrumentaaleja. Että kyllä tässä niin kuin löytyy vaikka minkälaista, emme varmaan
1: sitä aloita
0: nyt radiossa. Se oli 2000-luvun alkupuolta.
1: Jotakin.
0: Se oli, joo. Joo, siinä oli kaikkea.
1: No emme sitä kuunnella.
0: Emme sitä voi kuunnella, se on liian pitkä tähän. Ja. No joo, niin, kieltämättä. Sittenhän tässä olisi tämmöinenkin pieni erikoisuus, kun oli tämä Come-levy myös, se oli 90-luvun noin puolta väliä. Ja kyllä jos me halutaan kuunnella jotakin erikoista, niin sen levyn viimeinen kappale, joka on suhteellinen lyhyt, mä en oikeastaan mun ei tarvitse sanoa sen nimeäkään, koska se kyllä paljastuu siitä kappaleesta se asia, niin kyllä me se tietenkin kuunnellaan.
1: Joo, kyllä, ja tämä Come-levyhän viittaa myöskin, ja se on yksi niin kuin Princen puoli myöskin, tänne sanotaanko sukupuolielämän, se oli vahva teema, hän kantava teema. Kuunnellaanpa tämä siis Come-levyn viimeinen kappale.

Köln.

0: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
1: Kylmän rauhallisesti tämä on vaihtoehdon vaihtoehto-ohjelma. Äskeinen artisti oli Prince ja kappaleen nimi oli Orgasm. Ja Princehän oli tosiaan aika vahva teema, tämä seksuaalisuus ja seksi hänen tuotannossaan. Vai mitä, Mikko Heikkinen?
2: Kyllä ne näissä levyissä on paljon käsitelty näitä niitä asioita ja tässä äskeisessä kappaleessa tietenkin se oli viety äärimmilleen, jotta siinä ei jätetty ehkä mitään mielikuvituksen varaakaan. Onko se sitten tyylikästä, niin se on jokaisen ratkottava itse, mutta hän itse tuli siihen tulokseen jossain vaiheessa, että hän niin kuin ehkä hieman häpesi näitä ja hän sanoutui irti kyllä näistä. Hän ei suostunut tiettyjä kappaleita esittämään tämän sanoman mukaan ja hänellähän sitten tuli näitä uskonnollisiakin vakaumuksia, että hänet sitten tavalla tai toisella saatiin sellaisiin ympäristöihin, jossa se varmastikin nämä asiat oli sitten myöskin pannassa niin kuin lähtökohtaisesti, että siinä oli tällaisia käänteitä hänellä.
1: Mm, ja olihan siis, oliko se helluntolainen vai Jehovan?
2: Kyllä se Jehovan todistajat taisi olla kyllä. Hänen viitepiirissä siinä sitten ja siellä on myös muita muusikoita, amerikkalaisia näkyviä, mustia muusikoita on kuuluu tähän.
1: Ja onhan se tietysti suuntaukseen. Pitää katsoa myöskin siltä kannalta, että tuo niin kuin uskonnollisuus on tavallaan niin kuin osa sitä amerikkalaista niin kuin kansanperinnettä. Että vaikka tokihan se täälläkin uskonto, mutta onhan siellä eri merkitys ollut ja on edelleenkin Amerikassa. Ja sitten niin kuin kontra niin kuin nimenomaan tämmöinen niin kuin yli. Seksuaalisuus. Prinsella oli alusta lähtien ja siellä niin kuin menestysvuosina Darling Nikki, muistan sillä Purple Rain-levyllä. Ja onhan niillä aikaisemmillakin levyillä niin sanotusti suoraa asiaa aika paljon.
2: Kyllä on suoraa puhetta. Ja kyllähän tietysti tämä mustan musiikin juuri.

0: juuret, niin siellä, se on kuitenkin siellä gospelissa. Ja sitten kun mennään tarpeeksi taaksepäin, niin se on Afrikasta tuotujen orjien rytmimusiikkia, johon on sitten nämä uskomukset nivoutunut. Ja Amerikassa on tietysti näissä mustissa kirkoissa hyvinkin voimakas musikaalinen perinne.
1: Kyllä, ja siis nimenomaan sen vielä ruumiillisuuden tai fyysisyyden liittäminen tavallaan niin kuin uskontoon ja elämään, niin ja siihenhän se tavallaan niin kuin tämä seksuaalisuuskin liittyy.
0: Ilman muuta se on tämä musiikin kautta liikehtiminen, niin sehän on niin kuin ihan ytimessä siinä.
1: Kyllä,
0: ja
1: kyllä.
0: Rytmit ja mihin ne sitten itse kelläkin johtaa.
1: Mutta onhan tämä siis niin kuin Prince ristiriitainen persona, että jos sä niin kuin mainitsit, että tuo rap-homma ei siltä irronnut missään vaiheessa, mutta niin kuin tuossa äskeisessäkin kappaleessa ja lähes niin kuin kautta linjan kuuluu niin kuin yksi piirre, että Prince oli aivan niin kuin jumalaton kitaristi myöskin. Saiko hän koskaan sitten niin kuin arvostusta niin kuin kitaristina, koska kyllähän se on niin kuin aivan käsittämätön, että rupeapa soittamaan noita Princen kitarajuttuja, niin ei vaan lähe.
0: Ihan totta, kyllä se oli yksi niin kuin sitten myös piirre, joka itselle, nimittäin tämä Purple Rain-leffahan loppuu juuri siihen Purple Rain-kappaleeseen, jossa sitten monen minuutin kitarasoolo, että kyllä siinä niin kuin teinillä tipahti alalle, joka lattiaa. Mutta kyllä mun mielestä se hänen niin kuin kitarisminsa on nyt ainakin hänen kuolemansa jälkeen kyllä noussut selkeästi esille, että
1: ja se on jonkin näköinen
0: arvostetaan myös siitä näkökulmasta.
1: Ja esimerkkihän siitä on varmaan yksi niin kuin katotumpia tämmöisiä YouTube-pätkiä, niin kuin While My Guitar Gently Weeps taitaa olla se Beatles-kappale, kun Prince tulee soittaa soolon siihen ja se on niin kuin näkemisen arvoinen.
0: Se on myös ihan Prince-maiseen tyyliin, se on täys överi se koko juttu.
1: Niin.
0: Taitaa kitarakin jäädä sinne taivaaseen sitten, kun se sinne heitetään. Se on niin omalaisessa sitten show kyllä.
1: Ja sehän oli hyvä ystäväni Bono tuolta Irlannista kertoi minulle. Elämän kerrassaan taisi kertoa niin kuin muillekin lukijoille Princestä, että Princella oli semmoinen erikoinen tapa että kun sen kanssa kävi baarissa, niin sitten ihan niin kuin yhtäkkiä, kun mitta tuli täyteen, niin Prince poistuu. Ja se oli niin kuin Prince Exit, se kyllä, millä tavalla hän poistuu. Hyppää pöydälle ja juoksee siis pöytiä pitkin ulos.
0: Ja häntä ei sen koommin nähdä.
1: Niin, ja häntä ei sen koommin nähdä, ja ihan sama, että istuuko siellä niin kuin väkiä ja kaatuuko ne juomat, että se on Princen poistuminen pöytiä pitkin. Että meillä Oulussa on, niin kuin mä tunnen lukuisia ihmisiä, jotka poistuu ravintolasta sanomatta sanaakaan, mutta sitten pöytien päälle.
0: Joo, kyllä se on ihan erilainen tapa lähteä.
1: Jos tuo oli vähän semmoista, sanotaanko radikaalia Princeä, mutta onhan Princellä paljon semmoista niin kuin aika perinteistäkin musaa, eikä pelkästään perinteistä mustaa tanssimusiikkia.
0: Kyllä tietenkin tämä hänen monipuolisuutensa oli aivan, se oli ehkä sitä aivan uskomatonta, että sitten jos piti niin kuin perinteisillä instrumentaatioilla tehdä jotain, jossa sitten on vastustamatonta groovia ja semmoista mestarointia, jota harvemmin juuri keltään kuulen, niin kyllä siitäkin löytyy häneltä esimerkkejä, että esimerkiksi tämmöinen The Vault-levy, jossa hänelle sitten on kerätty näitä julkaisemattomia ottoja, niin siinä on kyllä pari ensimmäistä kappaletta, jotka itse asiassa tulee putkeen, niin siinä on kyllä ihan uskomatonta sovituksellisesti ja tämmöisellä niin kuin esitystavallisesti, niin se on ihan aivan mahtavaa musaa. Mutta siinä ei ole mitään sillänsä kummallista, että annetaan vaan palaa. Prince antaa palaa siinä.
1: Ja nämä kaksi biisiä ovat
0: The Rest of My Life ja It's About That Walk.

0: Prince, It's About That Walk. Tämä ohjelma on vastarinnan vastarinta, eikä ole. Tämä ohjelman nimi on Vaihtoehdon vaihtoehto ja mä oon Kai Latvalehto. Ja tänään puhutaan Princestä Mikko Heikkisen kanssa. Ja tuohan oli semmoinen biisiparivalikko, että tuo oli New Orleans vaikutteista musaa.
1: Ihan totta, joo. Kyllä tässä oli niin kuin tämä instrumentaatio ja soitto ja meininki.
0: Semmoista perinteistä. Ja sitten
1: tuli vähän, kyllä, tällainen niin kuin traditional jazz.
0: Niin, ja vähän iiläisiltä kuulosti myöskin Viikin Tapsat musa.
1: Joo, ilman muuta, joo.
0: Tuota niin, suustumusaa Iijoen suustosta, mutta tuota, tämä oli kuitenkin Prince jo, että mikä se nimihässäkkä oli? Se oli siis ennen tätä.
1: Joo, tässä niin, tämä symbol.
0: Niin.
1: Kyllä. En mä oikein tiedä itsekään, että mitä se sillä... Siis sillä oli, siinä oli jotain tällaista niin kuin skismaa levyyhtiö Warnerin kanssa ja tuli poskessa luki, että slave ja olen orja ja en halua myydä itseäni. Se oli siis tämmöinen ihan vain Princen itsensä kehittämä sekasotku, josta ei, en mä ainakaan ole saanut sitä selvää.
0: Että mistä siinä oli loppujen lopuksi kysymys, että levyyhtiön toiminta ei miellyttänyt suurta taiteilijaa?
1: Niin, jotain tällaista.
0: Ja se hylkäsi niin kuin nimeensä ja
1: kyllä.
0: Käytti sitä symboli.
1: Joo, ei, tässä oli kai joku tällainen markkinointiin liittyvä temppaus. Ja ehkä hän samalla kohotti itsensä tietenkin tuonne jumalten joukkoon. Tässä on niin kuin normaalille ihmisille annetaan nimiä, tämmöisille persoonille ei. Mm. en tiedä, mitä ne sitten ne jutut oli, mutta se oli oikeastaan jo sen laatuluokan sekoilua, niin kuin että kyllä se tietenkin vähensi semmoista omaa innostusta välillä tähän Princeen, kun eihän voi millään lailla sanoa, että se olisi ollut mitenkään kauhean sellainen henkilö, jota olisi voinut niin kuin fanittaa tai jotenkin, no yleensäkään ei ole aika hankala fanittaa ketään, mutta oli ristiriitainen ja sitten nämä konserttien peruumiset, että kyllä minäkin kaksi kertaa 88 ja 90 niin kyllä pyörittelin aamut sitä vanhaa puhelinta ja onnistuin saamaan lapseksi kiertueelle liput Helsinkiin ja Nudetourille ja Semmo peru molemmat, että kyllä se niin harmittaa kyllä. Ja sitten myöhemmin oli kans näitä ja niihinkin oli kyllä valmistautunut ne liput hankkiin, mutta eihän se tietenkään sitten tullut.
0: Niin, se peru Suomen kiekko, montako, 3-4 keikkaa ainakin.
1: Mä ainakin olin neljästi sellaisessa tilanteessa, että...
0: Mutta eikö se sitten tullut joskus niin kuin aika myöhään kuitenkin
1: joo,
0: Suomeen?
1: Joo, tulihan sitten 2011, että mä olin luovuttanut jo.
0: Niin mä et ollut siellä?
1: En tietenkään. Mä olin jo kypsähtänyt koko homma, että ei se tule kuitenkaan. No sittenhän se tietenkin tuli ja näin. Ja oli kuulemma ollut ihan mahtava keikka. Mutta tämmöistä sattuu elämässä. Tässä mä onnistuin kuitenkin hänen 3 kertaa näkemään ja ei jäänyt sillä lailla niin ihan lopullisesti harmittaa, mutta että miksi mä oon tämä Prince ärsyttänyt, niin siinä on monta syytä, että hän kävi tämmöisiä oikeasti faneja kohtaan, kävi oikeustaisteluita, haastoi heitä oikeuteen, kun on YouTubessa jotain hänen materiaalansa niin kuin julkaissut ja mä en ymmärtänyt sitä, eikä aika moni muukaan. Ja kaikkea tällaista tässä on ja henkilökohtaisesti ihan Prince on vastuussa siitä, että mä en koskaan nähnyt Frank Zappaa.
0: Millä tavalla?
1: No 88...
0: Salaliittoteoria, että se oli jotenkin...
1: Se oli, kyllä tämä on ihan sillä lailla niin kuin järkeenkäypä syy, että mun piti valita silloin keväällä köyhänä opiskelijana, että kumpaa mä menen Helsinkiin kattoon ja mä halusin nähdä sen Love Sexy kiertueen ja mä laskeskelin, että kyllä mä Frankin vielä näen joskus ja ostin sinne Princen keikalle ne liput, sitten kun hän peruu sen, niin eihän mulla ollut enää mahdollista lähteä sitä Zappaa kattoon ja se oli Zappan viimeinen kiertue ja hän poistui keskuudesta, niin mulle jäi se Zappa näkemättä ja kyllähän se ilman muuta on Princen vika.
0: No on tietenkin. Miten nämä vertaisit Zappaa Princeen? Molemmat tekivät aivan jumalattomasti niin kuin musiikkia.
1: Joo, ja omaehtoisesti, että se oli tietenkin se yhtymäkohta, joka tässä on ihan selkeä. Että. Ja heillä kyllä niin tietenkin tämä Frank Zappa sitten oli sananvapauden puolustaja ja ehkäpä tämä Princekin

0: tavallaan oli, ehkä se sitä niin tunnu itse esille, mutta Zappa kyllä toi, että taide, taiteessa pitää käsitellä kaikkia asioita ja sitä ei saa kontrolloida. Oli ehkä jopa, ja hän ennusti myös aika paljon niitä asioita, mitä Amerikassa tänä päivänä tapahtuu.
1: Kyllä, kyllä, mutta nyt ei puhuta Zappasta. Ei kannata myöskään syödä sitä keltaista lunta, tällainen niin kuin vinkiksi.
0: Ei kannata.
1: Tuo mä kyllä leikkaan pois.
0: Joo, joo, mutta kyllä pingviinit täytyy laittaa siteisiin.
1: Mutta enpä leikkaakaan pois. Tässä kuussa pari viikon päästä 10 vuotta täyteen prinsen kuolemasta. Ja semmoinenkin ihan yhtäläisyys tietenkin David Bowie oli. Että David Bowiehan kuoli, muistaakseni, olikohan se 5 vuotta aikaisemmin. Mutta prinsä oli 58-vuotias kuollessaan. Mitä me niin kuin tiedetään hänen kuolemastaan?
0: Kyllä kai me tiedetään se, mitä tässä nyt on sitten lehdistä luettu, että nämä voimakkaat kipulääkkeet on ollut se syy siihen, että hänellä sitten ei elimistö kestänyt.
1: Niin, ja sehän syy niin kuin ilmeisesti näitä, koska prinsähän oli 1,56 m vai 1,57 m pitkä.
0: Ja se lyhyehkö.
1: Lyhyehkö. Ja sen mä muistan, että ACDC Angus Young on saman mittainen, mutta siis sehän on niinku oikeastaan niinku aika se niinku lyhyt mieheksi. Piti näitä korkokenkiä vissiin koko ikänsä ja niillä teki spagaatteja ja sun muuta, ja joutui siis syömään niinku voimakkaita kipulääkkeitä, koska showstahan ei luovuttu ja sehän teki spagaatteja ja siis.
0: Joo, on varmaan ollut kyllä tietenkin tällä lailla niinku kropalle ollut vaativaa se toimi touhu ja muutenkin eläväinen kaveri. Niin.
1: Kyllä,
0: ja 58 kyllä. Taulussa, että kyllähän tässä itse kelläkin alkaa jo tuntua siellä täällä, että siitä pitää sitten pitää huoli. Amerikassa sitten vaikuttaa olevan myöskin sellainen kulttuuri, että kyllä niitä sitten niitä kipulääkkeitäkin niitä tosiaankin otetaan roppakaupalla ja hänelle kävi siinä kyllä huonosti.
1: Mikä oli se viimeinen levy, mikä prinsille tuli?
0: Se on tällainen kuin Hit and Run Phase 2.
1: Kuunnellaanpa siltä jotain.
0: Joo, siltä voisi kuunnella tällaisen kappaleen kuin Stare. Siinä jotenkin niin kuin näin jälkikäteen voisi kuvitella, että se kytkee niin kuin sen hänen niin kuin musiikillista tarinaa yhteen. Että siinä on myös semmoinen pieni vinkkaus, käden heilautus myös siinä musiikissa, joka tulee siltä kaukaa ja jokainen varmaan ehkä hoksaa sen. Ja sitten siinä mennään tähän mustaan funkkiin takaisin. Mutta se levy on erinomainen. Se jäi hänen viimeisekseen julkaistukseen, jonka hän on hänen elinaikanaan julkaistu.
1: Prince ja Stare.

0: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
1: Niin, että tuosta tietenkin tulee vähän outo olo.
2: Miksi se tulee? Tuossa oli paljon mielenkiintoista tuossakin kappaleessa. Ensinnäkin siinä oli puolivälin jälkeen tämmöinen harvon kuultu fade in, fade out, jota ei kyllä montaa kertaa. Smithsien Some Girls Are Bigger Than Others, niin siellä on, mutta se, ja muutamissa muissa, mutta se on aina yleensä lopussa. Feidataan ulos ja sitten feidataan sisällä, mutta prinsen jumalauta kesken biisin yhtäkkiä häipyy ja sitten se alkaa niin kuin uudestaan.
1: No just näin. Se on näitä hänen omia sovitusteknisiä aivoituksiaan. Niin kuin, en tiedä, onko tullut jo sitten vähän myöhemmin. Ja olihan siellä sitten tosiaan tämä Kiss. Kitara, jippokin siellä.
2: Joo, ihan lyhyt oli siellä noin minuutin kohdalla. Kiss-klassikossa ei ollut bassoa, mutta tässä kyllä oli bassoa jo.
1: Tämä oli aika jykevää. Joo, kyllä. Kyllä, ja tietenkin tämä niin kuin tyylillisesti nyt kuitenkin menee sinne taas sinne syvään päätyyn tuossa mustassa musassa. Ja se kieltämättä kyllä kuulosti tosi hyvältä.
2: Joo, kyllä. Ja semmoinen niin kuin raikas on vähän huono sana, koska se ei oikeastaan niin kuin tarkoita mitään, mutta niin kuin reipas.
1: Niin, oli siinä sitä semmoista ilmaa, että tätä musiikkia on myös taukoja, ja tässähän tämä Prince oli kanssa, tai Prince, niin kuin meillä päin sanotaan, niin oli kyllä tätä mestarillinen käyttäjä niiden, että tämä musiikki ei ole tahnaa eikä tuubia, vaan siihen pätkittyjä ilonaiheita.
2: Ja sittenhän nyt kun loppu lähenee tässäkin ohjelmassa, ja Princehän oli kotoisin Minneapoliksesta, Minneapolis, joka on harvoja paikkoja, jossa minäkin olen Amerikassa käynyt. Lopuksi kuunnellaan sitten semmoinen kappale, joka jollakin tavalla kenties liittyy tähän kuukauteen ja hänen kuolemaansa jollakin tavalla. Kappaleen nimi on Sometimes It Snows in April, ja sehän on Princen tämmöisiä hienompia balladeja. Ja kyllä Minneapoliksessakin saattaa lunta aika usiasti, niin kuin huhtikuussa, varmaan vielä toukokuussakin. Mutta sillä niin Amerikan markkinoita ajatellen, niin sehän on jotenkin niin kalifornialaisittain niin aika tuommoinen järkyttävä lause, että joskus sataa lunta huhtikuussa.
1: Joo, mutta se sitten kyllä samalla sitten niin kuin meikäläiseen sieluun iskee tämä, että muistan kyllä, kun ensimmäisen kerran kappaleen kuulin, niin kyllähän se herkisti.
2: Kyllähän tämä on, ja olkoon tämä sitten niin kuin paluuta tavallaan tähän alkuun, mistä lähdettiin niin kuin Princen tämmöiseen niin kuin yleismaailmalliseen. Tämä kappale on siis
1: Parade-levyltä.
2: Parade-levyltä Prince and the Revolution, Sometimes It Snows in April.

in the rain. Now springtime only reminds me of Chasey's tears.

0: Radio Kaleva.
1: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
2: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
3: Rautiokaluston kodin kunto saa.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä. Rautio kalustaa.
3: Rautio kalustaa.
4: Rautiokalustaa.fi.
5: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
6: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva. Tuntuu kuin tuuli tuiran silloin.

0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouha.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Letka, sunnuntai-iltapää Kimara. Musiikin erikoisohjelmien maratonia jatketaan. Meillä on vielä paljon seikkailuja läpi käytävänä. Ja olkoon tämä seuraava käytävä sinulle sellainen, minkä päästä löytyy Radio Kalevaa omat rockipantterit. Kepa Härkönen ja Harri Nousiainen. Sen pari.
2: Gepardi. Rockipanttereiden oma ohjelma.

0: No niin, mitä tästä tuumataan tässä meidän Gepardi-ohjelmamme tämänkertaisessa jaksossa? Minkälainen sankari mahtoi olla tuossa kyseessä? Ei ollut huilusankari,
1: ei
0: laulu, basso,
1: ei
0: sotasankari,
1: ei urheilusankari.
0: Ei urheilusankari. Mitä niitä muita on?
1: No sankareita on, miten se J. Karjalainen laulaa, olemme sankareita kaikki.
0: Mehän ollaan niinku kaikki, mutta tuossa oli niinku sano sä.
1: Siinä oli kitarasankari.
0: No sehän oli kitarasankari. Steve Ray Vaughan.
1: Kyllä. Ja tämä on siis tosiaan Gepardi, kaikkien rockipanttereiden oma ohjelma ja studiossa varmaan jälleen tuttuun tyyliin Harri Nousiainen ja
0: Kepa Härkönen.
1: Ja tosiaan tuossa se tuli nyt sitten sanottua ääneen.
0: Tuossa se tuli sanottua ääneen tämänkertaisen ohjelman juoni.
1: Kyllä, eli kitarasankarit. Tämä on Kepa mielenkiintoinen asia. Mä tiedän, että tästä nyt saattaa tulla sanomista, että no miksi nämä nyt sitten nämä tulevat laulut, jotka on valittu, että olisi niitä muitakin kitarasankareita, mutta se on niin valtavan laaja asia, että nyt vaan nämä on taas semmoinen jäävuoren huippu.
0: Joo, ja eikä mekään niin meillä henkilökohtaisesti on 100 muutakin sankaria kuin nämä.
1: Kyllä.
0: Mutta tässä on jotain ripoteltuna, eikö ole silleen?
1: Kyllä, ja jotenkin näissä tyypeissä lähes kaikissa on jotain sellaista, että he ovat omalla soitannallaan tuoneet jotakin vähän kuin uutta kitaran soittoa.
0: Kyllä, sielullaan ja tunteen palollaan tai millä tahansa.
1: Taituruudellaan.
0: Taituruudellaan ja ehkä jopa voi sanoa, että välissä niin kuin taituruudella ja sitten musiikin tuollaisella käsittämisellä, sovittamisella ja monella muulla asioilla äänittämisellä. Sankaruutta on, eikö ole vaikea sillä
1: tavalla? Se on hankala, mutta me rohkeasti nyt tartumme tähän aiheeseen. Vielä tuohon Steve Ray Vaughaniin, niin joskus on miettinyt sitä, että hän kuoli helikopterionnettomuudessa 35-vuotiaana.
0: Nuori mies.
1: Ja mitä hän tekisi tänä päivänä, jos elää saisi?
0: Niin, se on sillä tavalla, että olisiko hän edelleen sankari vai sitten, no sanotaan, että hän oli sankari silloin, hän on pysynyt sankari.
1: On pysynyt sankari.
0: Joo.
1: Ja hän oli sinällään aika mielenkiintoinen tapaus, että hän ei ollut enää ihan mikään keltanokka, kun sitten ikään kuin tuli laajempaan tietoisuuteen. Hän oli Texasissa kotipuolessa jo soittanut vaikka kuinka kauan ja 30-vuotiaana oli jo tekijämies, jolla oli sitä paikallista suosiota oli paljon, mutta sitten lävähti oikein kunnolla.
0: Sitten lävähti ja esimerkiksi David Bowie nappasi hänet niin kuin ja rollarit auttoi, että hei, tai joku, että nyt mä haluan, että tämä mies pitää saada niin kuin Framille ja studioon ja että tässä on jotain poikkeuksellista. Tässäkin mielessä, monessa muussakin, totta mutta tässäkin mielessä.
1: Ja vielä tuosta hänen helikopterionnettomuudestaan, niin jos en ihan väärin muista, niin siihen samaan kopteriin oli menossa myös eräs Eric Clapton, mutta siinä tuli jotain ja Clapton jäi sitten pois kyydistä.
0: Tämäkin sankari. Sankari.
1: Siinä olisi mennyt sitten toinen.
0: Claptonhan oli suorastaan Clapton is God.
1: Kyllä, luki Lontoossa jossain muurissa.
0: Vaikka ehkä Claptonkin sankarina vihasi jo sitäkin.
1: No ihan varmasti.
0: Sitäkin asiaa. Mennäänkö eteenpäin?
1: Mennään seuraavaan sankariin.

0: No niin, siinä se sankari numero 2 tällä kertaa. Eli espanjalainen flamengon kitaristi Paco de Lucía, ja oli siinä kyllä taas kyllä semmoista taituruutta, että sankarin viittaa voidaan ihan aivan huoletta sovittaa hänen harteilleen.
1: Kyllä, minä suosittelen asettamaan viitaa hänelle.
0: Kyllä.
1: Koska sanotaanko näin, että kyllä lähtee.
0: Kyllä. Ja hänessä oli just se yksi piirre, joka on näiden aika monien muidenkin sankareiden kohdalla se aika tärkeä seikka, että he ovat tuoneet jotain siihen musiikkityyliin, mitä he edustavat. He ovat tuoneet siihen vähän jotain uutta.
1: Siihen on tuotu uutta sillä tavalla, että Paco de Lucía, flamenco kitaran mestari, ja saatettiin jopa syyttää sitten, kun mentiin pitemmälle, että tuli tämmöisiä niin kuin muita sävyjä, mutta se teki juuri hänestä sen, mikä hän

0: hän otti siihen sävyjä ehkä jopa popmusiikista.
1: Ja jatsista.
0: Jatsista, unohtamatta kumminkaan sitä, mikä on flamenco.
1: Kyllä, ja se
0: ydin. Kun tässä biisissä kuullaan, niin voiko tuota nyt enää sanoa, että huonosti meni.
1: No niin, pikku treenillä, niin kyllä se siitä. Joo, mutta kyllähän, niin jos mennään tämän tyyppisiin kitaristeihin, niin joku saattaa sanoa, että no miksi ette ottanut André Segovia esimerkiksi.
0: Voi, siinä on toinen ihan yhtä loistavaa. Ja
1: tämä nyt on tämmöisen, että täytyy vaan tehdä valinta.
0: Jotain valinta, ja jos tämä oli niin tämmöinen valinta, niin ehkä se on siinä, että henkilökohtaisesti mä rakastan flamingon musiikkia. Kitaramusiikkia.
1: Kyllä.
0: Ja hänelle hän kävi sitten silleen, että oliko nyt jossakin rannoilla käveli ja menehtyi sitten sydänkohtaukseen.
1: Kyllä.
0: Ja sitten se loppui siihen sen, mutta teki valtavaa työ ja kävi Suomessakin monta kertaa. Valitettavasti en itse ollut paikalla.
1: Niin, niin. No nämä on just niitä juttuja, että jotka ehkä saattaa pikkusen harmittaa, että olisi ollut piruukki.
0: Niin, myöhemmin harmittaa niin, tämäkin, mutta sitten sankarita kuin sankari kuin sankari.
1: Ilman muuta. Äkkipäätään tuli mieleen tämmöistä niin akustisen kitaran soittamisesta. Joku Tommy Emmanuel, niin onhan hänen kanssa niin kuin
0: on.
1: Aivan selkeä sankariaineista, mutta tyyli vähän toinen ja niin edelleen. Että kyllä, mutta tämä seuraava herra.
0: Tässä. Siinä se vasta sankari on.
1: On. Annetaanhan mennä.
0: Annetaanko naapurin
1: miehen.
0: Naapurin
1: miehen.
0: Selvä.
1: Joo.

0: Gepardi, pohjoisen rockipanttereiden oma ohjelma.
1: Radio Kalle.
2: Joo, siinä oli Tiluva Keräksen.
3: Siinä oli Ruotsin pojalta Yngvieltä, Yngvien Malmsteen. Mm. Tämä biisi ei varsinaisesti ollut Yngvien niin kuin, semmoinen, vaan tuo Dion alla, mutta sanotaan, että sieltä kun Yngvien paiskasi, niin tulihan siinä niin kuin nuotit.
2: Aika nopeasti.
3: Nuotit nopeasti ja tahit täyteen.
2: Kyllä, nimenomaan tahdit täyteen. Joo, Lars-Johan Yngve Lannerbäck on miehen oikea nimi ja Yngvi Malmsteen on sitten se taiteilijan nimi. Ja meidän suomalaisten kutsumme häntä Ynkäksi.
3: Ynkkä. Ja hänen loistava sanotaan, että aina sanoo, että hän sanoi, että vähempi on enempi. Höpö, höpö, enempi on enempi.
2: Kyllä, nimenomaan more is more.
3: Niin, että kyllä se niin kuin Ynkälä. Ja siinä on mies, joka on silleen, jos sanotaan vaikka niin kuin verrataan edelliseen tuossa, niin Yngvie haluaa olla kitarasankari.
2: Kyllä.
3: Ei ole mikään semmoinen, että mä täällä nurkissa vähän tiluttelen.
2: Joo, ei, ei. Miehen ego on kyllä kivitalon kokoinen ja se kyllä nyt näkyy kaikesta hänen haastatteluista ja muista, että turha vaatimattomuus ei miestä vaivaa.
3: Joo, se näkyy viime aikoina, on siis vuosina näkynyt jopa lavalla, että Yngvie valtaa siis lavan ja bändi soittaa sillä sivussa.
2: Kyllä, kyllä.
3: Oletko sinä nähnyt sen?
2: Joo, kyllä olen nähnyt. Ja laulajistakin hän välillä aika happamasti aina kommentoi, että ei niistä yleensä oikein mihinkään. Valitettavasti joku aina täytyy olla siinä huutamassa siinä keulalla, mutta niin. Hän se on se oikea stara niin. Tässä. Joo.
3: Mutta
2: sehän ei ole, niin sekään ei ole mikään suuri salaisuus, että Niccolò Paganini on Malmsteinin yksi tämmöisiä esikuvia.
3: Joo, klassisen musiikin puolelta ottanut vaikutetta paljon. Ja niin kuin, ehkä Ynkäkin on lähtenyt jostakin. Jopa sillä tavalla niin kuin Ritchie Blackmore -dikkarina,
2: varmaan
3: nuorena miehenä.
2: Niin.
3: Koska silläkin, siinä on yksi sankari, on. Joka nyt ei tullut vaan tähän mukaan, mutta hänkin oli samanlainen, että kyllä lähti ja sitten niin kuin klassisen musiikin niin kuin teemoja lainasi.
2: Kyllä, kyllä. Ja vielä itse tietoinen hänkin. Ja tuota mietin ihan sama.
3: Erittäinkin.
2: Niin, että Ritchie Blackmore olisi aivan hyvin voinut olla tässä.
3: Niin hyvin kuin olla voi.
2: Kyllä.
3: Tuhansien riffien mies.
2: Ja aivan ehdottomasti. Ja se tään, tään, tään, tään.
3: Mikä
2: tään,
3: se on? Tään.
2: Se on sitä, että ei saa soitinkaupassa kitaristit soittaa. Te ette saa soittaa.
3: Tai soitinkauppiat joutuu hoitoon.
2: Ja hullujen
3: ei huone. Ei jaksa kuunnella tuota.
2: Hullujen huoneelle. Mutta siirrytään kotimaahan.

0: Siinäpä jälleen yksi kitarasankari ja tällä kertaa kotimainen, eli meikäläisiä. Esa Pulliainen ja Agensan siinä oli jo Topi Sorsakoski sitten solistina ja tyhjää oli tuo. Esa Pulliainen, kitarasankari, jos kuka?
1: Mun mielestä mies, joka on kitarasankari, just silleen, sanotaanko hyvin erityyppisesti kuin tuo edellinen äijä, mutta kyllä. Sankari, joka on tehnyt valtavan työn.
0: On, ja kyllä jälleen kerran, eli Esa Pulliaisessa nyt konkretisoituu se yksi tärkeä asia, mikä tässä meillä näiden sankareiden kohdalla on se, että hän toi soitannallaan ja omalla tyylillään, pettämättömällä tyylitajullaan paljon sellaista, mikä ehkä oli jo jotenkin kadonnutkin suomalaisesta kevyestä musiikista. Ja kyllähän Pulliainen sai valtavan määrän seuraajia. Kyllä, siis kuinka monta sellaista kitarasoittajaa löytyy, jolla tyyli on kyllä niin kuin otettu kyllä Esa Pulliaiselta.
1: Kyllä, keneltä tai löytyy kaikilta voksit ja nauhakajit ja tällaiset. Ja se on hieno asia, mutta tuossa Esassa on se niin kuin hieno juttu, mitä on tuossa kuunnellut, että hän ei ollut niin kuin säveltäjä, mutta valtavasti niin kuin tuottaja ja sovittaja.
0: Juuri näin.
1: Ja niin kuin sanotaan, että mulla se on vähän tuommoinen asia, että tietysti meillä oli jo Rautalanka aikoinaan, mutta mun mielestä Esa Pulliainen kitarasankarina toi kitaran hanurin tilalle.
0: Kyllä.
1: Tuohon niin kuin, siis kevyen musiikkiin ja tanssimusaan ja siinä tuli määrävä tekijä niin kuin tuosta kitarasoundista.
0: Kyllä,
1: ja,
0: kyllä.
1: Ja aina hyvä solisti tietysti mukana. Topi Sorsakoski ja paljon muitakin.
0: No Baddinghan siinä ensimmäisenä tavalla oli.
1: Niin, aloitti sen.
0: Niin.
1: Joo.
0: Tai hetkinen, jos me ollaan ihan tarkkoja, kyllä varmaan kaikki agentsinsa tutkineet tietävät, että
1: hekin voi olla väärässä mekin.
0: Pete, hetkinen, mikä se oli? Se Rockin Pete ollut, kun
1: se oli. Mentikö se vielä pitämään?
0: Se oli ihan siellä agentsien alkuaikoina oli. Mutta sitten tosiaan Baddingistään se lähti ja Sorsakoskihan tuli alun perin vähän noin niin kuin Baddingin varallaolajaksi.
1: Se tuli tuuraamaan siihen, mutta kun Padding saattoi olla vähän silleen, että
0: oikukas.
1: Tavallaan oikukas lähtemään johonkin.
0: Tai niin, vielä tuosta kun sanoit, että Pulliainen ei sillä tavalla ole säveltäjä, ei kyllä, mutta tosiaan sitten ehtymätön hoksnokka, että hän osasi hoksata biisejä, että noista ne tulee. Ja sitten hän jossakin sanoikin, että kun häneltä oli kysytty, että no miksi et sä vielä omia biisejä? Hän sanoi, että tarpeetonta, hienoja biisejä on maailma täynnä, ne niin. Odottavat vain löytämistä.
1: Kyllä, kaikki biisit on jo tehty.
0: No, niin.
1: Sillä tavalla hän tykkäsi näin, mutta valtava työ, joka jatkuu edelleen ja niin kuin semmoinen suuri kunnioitus. Ei ollut mikään tiluttaja, mutta niin kuin just
0: aivan
1: omassa soundimaailmassaan.
0: Ja hänen tyylitajunsa. Niin, aivan ylivoimainen ja Kehä kartuu. Vol 1 on nyt on myynnissä. On ilmeisesti on myyty ensimmäinen painos jo loppuun.
1: No,
0: ja sehän on levy, joka on siis täynnä levytyksiä, joita he tekivät. Siis agentsi teki Pullia, tai tuon agentsi, mikä se on, Sorsakosken kanssa, mutta nyt instrumentaalina.
1: Niinpä.
0: Ja se Vol 2 on tulossa sitten kohta.
1: Että. Joo, niin. Mutta tässä oli tällainen, ja me olemme Kepa Härkönen ja
0: Harri Nousiainen ja kuuntelet Radio Kalevan taajuudella Gepardia Rockpanthereiden
1: omaa. Menemme seuraavaan kovaan tekijään.
0: Kyllä.

0: Siinä oli Amerikan herkkua sitten tolla tavalla kitaralla soitettuna. Tunnistitko sinä tämän sankarin?
1: No, kyllä tunnistin. Tai tietysti kyllä sitä tunnistusta tietysti vähän helpotti, kun mä lunttasin tuosta listasta.
0: Joo, lukeminen auttaa
1: aina. Lukeminen auttaa aina, kuten Donner aikoinaan.
0: Joo, ja jopa naama sanoi, että me kuuntelemme silmillämme.
1: Juuri näin. Joo. Se on aika hyvin muuten sanottu.
0: On.
1: Joe Bonamassa sanotaan.
0: Joo, Bonamassa. Sankari hänkin,
1: ilman joo, muuta. Joo. Mennään siihen vähän
0: tuonne. Kaikkien aikojen sankari.
1: No joo, siinähän kukas muukaan kuin Brian Setzer ja Blue Moon of Kentucky, vanha klassikko, tuollaisena kitarasankarin versiona.
0: Semmoisena versiona, että taas niin kuin, että kyllä lähtee.
1: Kyllä.
0: Vaikka niin kuin tuollaisella niin kuin näkkileipäsoundin mestarina silleen, että mitähän tuohon sanoisi. Se lähti siitä 80-luvulta, kun tuli
1: Straight.
0: Ding.
1: Niin. Runaway Boys.
0: Runaway Boys. Ja siitä se lähti. Ja mun mielestä tuossa Brian Setzerin sankaruudessa on jotenkin semmoista, että

0: Ja he sanotaan, että se on rockabilly-kitaristi. Mutta hän on itse sanonut, että hän ei pidä raja-aidoista tätä musiikissa. Että, niin kuin hän on ottanut jatsista ja swingistä ja bluesista ja mistä kaikesta. Kerropa sä, mistä kaikesta siellä on lähdetty.
1: Siis ihan kaikkia mahdollista. Kyllä, Brian Setzer Orchestra, 18-miehinen bändi. On Suomessakin
0: big
1: käynyt.
0: Bandi, niin,
1: big band, niin sehän on ihan sitä ittiä, eli jatsia. Jatsia. Joo. Että joo, ja aika mielenkiintoisen tarinan kuulin hänen itsensä kertomana erässä, katsoin sen videoklipin, niin hän soittaa tuommoista Gretschin kitaraa, joka hänen niin kuin signaturekitaraa.
0: Joo.
1: Ja hän oli Japanissa ja hänellä oli yhtä aikaa sellainen tyyli, että hän sitten lopuksi aina heitti kitaran tälle ilmaan ja otti sen sitten aina sieltä kiinni.
0: Niin.
1: Ja hän sitten Japanissa ollessaan nakkasi samalla tavalla niin kuin ennenkin heitti sen kitaran ilmaan, mutta valot oli just sillä tavalla asennettu, että se heijastui suoraan hänen valot, iski suoraan hänen silmiinsä ja se kitara katosi sinne pimeyteen ja hän ei nähnyt mitään, hän ei saanut sitä kiinni ja se puolta räsähti siihen lavan pinta ja kaula poikki.
0: Ai ai ai. Ja oliko tämä just tämä vanha
1: 50? Oli. No se sitten kaula siitä irti ja se sinne yleisön puolelle ja sitten Setzer sanoi, että jos ei olisi oltu Japanissa, niin hän ei olisi ikinä nähnyt sitä kaulaa, että se olisi lähtenyt saman tien, mutta kohtelijat japanilaiset palautti sen. No, kitara sitten korjattiin, että hän menisi itku päästä, että mitä mä menin tekemään. No, kitara korjattiin, mutta soundi oli pois. Siinä ei ollut sitä samaa soundia. Ja sitten hän totesi, että tärvelin tämän hienon soittimen.
0: Ja laitettiin liimaa ja kaikkea liikaa. Kyllä. Eikä soikkaa enää.
1: Ei soisi. Kyllä, laitto laukkuun ja pani varastoon ja
0: itki siellä.
1: Pari vuotta meni ja sitten huomasi, että ai niin, se kitara on siellä ja otti sen sieltä, pisti vahvistimeen kotona ja soundi oli tullut takaisin. Ja hän sanoi, että hän ei osaa selittää, mitä siinä tapahtui, mutta se on jälleen käynyt.
0: Tahtui mätsikkiä, jotakin tapahtui, että se kaikki liimaaminen ja kaikki mikä yhteen laittaminen, se kuivui ja tuli takaisin.
1: Kyllä.
0: Vaikka hänellä on varmaan aivan loistava, ihana kokoelma,
1: ihan
0: eri värisiä kretsejä, otaisiko mihin päivään ja mikä väri nyt lähtisi.
1: Mutta, niin, esiintymisvaatteisiin sopii.
0: Kaikilla kitarasankareilla ja varmaan myöskin bassosankareilla tai kellä tahansa on joku tai kaksi tai kolme, no ehkä heillä enääpä niin voi olla, muutama suosikkisoitin, jota sitten kumminkin käytetään tavallaan, jos on pakko valita, niin se on tuo soitin.
1: Kyllä, joo.
0: Ei ne kaikki, mitä siellä on.
1: Joo, se on totta, että kyllähän niin kuin, sehän on ihan selvä juttu, että sankareilla heillä on niitä omia mieltymyksiä ja toki monet on hyvinkin laaja-alaisia, että he saattaa soittaa monella erityyppisellä kitaralla. Sitten on taas niin sanottuja puristeja, mitkä soittaa vain yhdellä tyypillä.
0: No niin on, semmoisenkin, että joku kitarasankari, muistaakseni Rory Gallagher. Sillä oli se yksi strato, jonka se osti nuorena poikana ja sillä vedettiin.
1: Kyllä.
0: Ja se kitara näyttikin siltä.
1: No oli.
0: Toiset eivät ole sellaisia, että haluaisin näitä kitaroita esimerkiksi vaikka 500 kappaletta.
1: Niin.
0: Heille riittää 5.
1: Niin, Joe Bonamassalla niitä on se 500.
0: Se on 5 ja vahvistimia. Että
1: aivan valtava kokoelma.
0: Ja joka keikkareissulta ostetaan 3 lisää.
1: No niin, kyllä kyllä. Ja vielä tuohon Brian Setzerin, niin tässä nyt itse asiassa pari päivää sitten näin semmoisen videopätkän taas, niin hän kertoi, hän näytti, että hän ei ole tätä näyttänyt mulle kuin ihan läheisille kavereille ja aikaisemmin, niin. Ja nyt hän näyttää niin kuin isolle määrä ihmisiä. Hän oli semmoisessa hienossa korurasiassa, oli valkoinen plektra ja se oli Eddie Cochranin plektra. Cochranen kuoli autokolarissa Brittein saarilla Englannissa ollessa rundilla ja hänen leskensä oli lahjoittanut sen plektran Brian Setzerille. Mutta hän ei ikinä tällä soittanut. Se on hänellä tässä kotelossa, korukotelossa ja jemmassa. Siinä se oli valkoinen plektra.
0: Niin, joka on aika hieno. Hänellä on muitakin hienoja taipumuksia tai laitteita, kuten Triumph-merkkiset moottoripyörät.
1: Kyllä, laatutietoinen ja tyylitajuinen miekko.
0: Erittäin tyylitajuinen.
1: Mutta sitten.
0: Mennäänkö eteen?
1: Mennään kaksikkoon.
0: Mennään kaksikkoon.

0: No se loppui kyllä hienosti. Siinä oli kitarasankari jos kuka. Ja kyllä, kyllä, kyllä. Lester Williams Paulsuff, eli paremmin tunnettu nimenä Les Paul.
1: Eikö se ole sankari, jolloin kitaraa soitetaan vieläkin?
0: Kyllä.
1: Kyllä se on niin kuin kaikkien sankari.
0: Ehdottomasti se on kuinkahan monen 100 000 kitaristin todellinen sankari, koska niin. He saavat soittaa hänen kitarallaan
1: miljoonia,
0: tai hänen suunnittelemaan.
1: Kymmeniä miljoonia soittimia otet.
0: On. Tosiaan tuossa oli äänessä lauluhommat hoiteli Les Paulin vaimo Mary Ford ja How High the Moon oli tuo. Les Paul oli paljon muutakin kuin ensinnäkin tällainen innovaattori soittimen kehityksessä. Hän oli loistava muusikko, soitti yli 90-vuotiaana vielä New Yorkissa Iridium Clubilla joka sunnuntai.
1: Joo, pitkälti veteli menemään.
0: Ja sitten hän oli myös tällaisen moniraita äänityksen edelläkävijä ja todellinen niin kuin sellainen innovaattori.
1: Ei, ja keksitään niin sanotun päällekkäin ja ajattele sen aikaisella laittelulla, että raitoja oli kai käytössä 2 tai 4 maksimissaan, ja sitten se veteli ja sitten näitä kaikuja, ja se touhusi aivan valtavasti sen asian eteen. Ja niin kuin nämäkin, meidän 2 sankaria tästä edellä ovat tältä mieheltä saaneet kyllä sankariaineksia matkaa niin kuin aivan valtavasti. Ja niin kuin kaikki, koska tämähän on niin kuin perustekijä.
0: On.
1: Jos Leo Fenderkin olisi kitaristi,
0: kyllä,
1: niin hän olisi tässä niin kuin, hän on kitarasankari, vaikka hän ei soitakaan.
0: Kyllä. Hän on nimenomaan, Leo Fender on Les Paulin kaltainen kitarasankari, vaikka tosiaan itse osannut soittaa kitaraa,
1: niin,
0: mutta Les Paulin kaltainen keksijä, kehittäjä, visionääri ja tänä päivänä kuinka monta Stratocasteria löytyy.
1: Ilman tästä tätä miestä, niin mitä olisi?
0: No joo, kyllä olisi varmasti rockmusiikki kyllä astetta verran.
1: Ihan, se olisi vain erilainen tai jotain.
0: Vielä tuohon Les Pauliin palatakseni, niin näin tässä taannoin erittäin hauskan mainoksen. En tiedä miltä ajalta se oli, olisiko ollut 90-luvulta tai jostain.
1: Niin.
0: Mainos oli kaikessa lyhykäisyydessä sellainen, että sellainen country-muusikon näköinen, Stetsonpäinen cowboy näköinen jätkä istuu semmoisessa ladossa heinäpaalin päällä ja soittaa Gibson Les Paulia. Vähän semmoista aika alkeellista soitantaa, hän ilmeisesti
1: tapailee
0: niin uransa alussa ja sitten Les Paul kävelee siihen viereen ja katsoo, että hieno homma. Ja sitten sanoo sille cowboylle, että saanko mäkin vähän soittaa? Se niin. Heppo, että no ole hyvä, ja Les Paul sitten heittää muutamat tilut siihen niin kuin ja antaa kitaran takaisin, että kiitos ja morjes, niin se cowboy, että hei, että eläs me, että kuka sä oikein oot, niin Les Paul sanoo, mun nimi on siinä sun kitarassa. Musta se on aika tyylikästä.
1: On, ja sille kaverille, joka siellä sitä rämpytti sitä kitaraa, niin ikimuistoinen tapaus.
0: Kyllä, ja vielä noihin sitten sankareihin, niin kyllä tietysti Jim Marshall on myöskin omanlainen sankarinsa vahvistin velho. Että
1: on samalla tavalla sankareet. Mutta Harri, tiedätkö mitä?
0: Kerro.
1: Nyt, tässä loppuu tämä raita nyt niin silleen, niin
0: oi,
1: mennäänkö nyt semmoiseen, joka niin räjäytti pankin sitten tästä, niin kuin, että onhan mullakin näitä kaikkia soittimia, mutta ja mä soitan ehkä eri lailla kuin
0: kyllä
1: te pojat, muut.

0: No niin, Harri, eikä tässä ole enää mitään tehtävissä.
1: Ei ole, peli on menetetty.
0: Peli on menetetty, sankari oli siinä.
1: Kyllä, tuo oli kyllä sellainen työnäyte, että en mä tiedä, minkälaisella temppuilulla tuosta yli mennään.
0: Niin, mitä tuossa niinku tehtiin?
1: Niin kyllä, sinne Eddie Van Halen näytti, että kyllä lähtee, löytyy Van Halenin ensimmäiseltä ekalevyltä.
0: Joo, kyllä siinä niinku lähtee sillä tavalla. Ja omalla stylillaan.
1: Omalla stylillaan. Mieletön tekniikka, aivan hillitön ja jotenkin, siis tuo on vaikuttanut varmaan miljooniin soittajiin.
0: No niin, ja sitten niin kuin se, että se oli niin erilaista.
1: Kyllä.
0: Musta niin kuin tuohon aikaan, että jos nyt joku oli sankari, niin tässä oli sankari, joka niin kuin soitti, että muutkin kitara pellet, me kaikki, että mitä tässä tehdään oikein, että kaksin käsin väännetään tuota.
1: Kyllä.
0: 10 sormijärjestelmällä kaulalla räplätään.
1: Kyllä. Ja jonkun haastattelun taas näin, jossa sitten Van Halen vähän musta aika vaatimattomasti sanoi, että tämä tappinghän se oli se tuo juttu.
0: Se oli tapping.
1: Että en mä nyt siitä kyllä oikein haluaisi itselleni kunnia ottaa, että hän sen keksi, että mä nyt en ehkä ihan ollut se ensimmäinen, mutta hän sitten kai vaan vei sen niin huimalle tasolle, että se on.
0: Mun mielestä siinä oli, hän oli varmaan sillä tavalla oikeassa, tai hän oli rehellinen, koska YouTubesta tuolta löytyy siis ihan jostakin 50-luvulta joku täppää, mutta se nyt oli semmoista kevyitä täppinkiä tähän verrattuna.
1: Niin, kyllä, kyllä.
0: Ja sitten mun mielestä vanhanen oli vielä siinä mielessä aika erikoinen tyyppi, että tai hän ei tyytynyt valmiisiin ratkaisuihin kitaroiden näitä. Hän oli putalli, missä hän veisteli tuota kapuloita kasaan ja maalasi niitä kitaroita sen, niin kuin sen punainen kuulsa.
1: Joo, Frankenstein.
0: Joo. Veteli tuommoisella, niin kuin, että mä tuunasin tässä tällaisen kitaran, että näillä on hyvä soittaa, kun mä itse nämä teen.
1: No tuosta jälleen haastattelu, jonka satun näkemään, en muista nyt kitaristin nimeä, mutta heidän bändinsä oli aikoinaan Van Halenin lämpärinä
0: niin
1: Yhdysvaltain kertoilla. Ja sitten hän oli tietysti monena iltana seurannut siitä lavan sivusta heti ihan lähietäisyydeltä Eddie Van Halenin soitantaa. Ja sitten tietysti olivat kaverustuneet siinä, niin hän oli sitten kerran rohkaistunut ja mennyt kysymään, että saanko mä kokeilla tuota sun settiä, tuota sun kitaraa ja tuota noita sun vahvistin. Totta kai, että anna mennä vaan.
0: Anna poika palaa.
1: No, hän soitti, niin hän sitten sanoi, että no miltä se sitten kuulosti. No se kuulosti minulta. Hän oli kuvitellut, että kun hän soittaa Eddie Van Halenin kitaralla ja hänen gearillään ja näe, että sehän kuulostaa heti, mutta se tulee täältä sormista.
0: Joo, siinä on semmoinen juttu, että ei ne kamat, ne voi olla noin, että kaikkia tällaista voi olla, mutta ei se tee sitä, että kun niihin hyppää toinen kaverilla kasvoittaa, niin miettii, että no eihän tästä lähde Eddie-saudit ollenkaan. No, mikä tässä jutussa on?
1: Kyllä.
0: Mikä tässä on pielessä?
1: Mitä tein väärin?
0: Mutta se on se oma soundi ja oma tyyli tarttua siihen keppiin. Mutta tuossahan mentiin vanhaalle, meni valtavan pitkälle tuossa asiassa.
1: Todella, todella.
0: Kyllä. Ja loistava bändi, velipoikassa soitti rumpuja. Siis

0: oli hyvä. Sitten ja laulajat vaihtoehtoja olivat, jos minkälaisia.
1: Siinä oli kaikenlaista.
0: Hunsvottia.
1: Nimenomaan. Laulajat ovat kaikki hunsvottia. Siitä täytyy lähteä. Mutta vielä tuossa, kun tuossa tuo yksi kohta.
0: Oliko tuo nyt pahasti sanottu?
1: Ei vai ollut, se oli hyvästi sanottu. Tuossa vielä tuo Van Halen käytti tuota.
0: Viiparakaapia käyttöä.
1: Niin, niin kyllä. Kyllähän kotoinen Albert Järvinen käytti tuota samaa ja vähän aikaisemmin.
0: Kyllä niitä käyteltiin. Joo. Mennäänkö me eteenpäin?
1: Mennään. Mitä sanot? Tuossa kun tuli mainittua tuo eräs Albert Järvinen. Niin...
0: Joo, kuka se on?
1: Olen joskus nimenä etäisesti kuullut.
0: Albert.
1: Albert.
0: Lähdetään tutkimaan.

0: Passan tuossa oli tuo bändi ja Järvinen sitten itse oikeutetusti kitaristina. Ja jotenkin tuntuu, että mikä se olisi toikin bändi, olisi ollut ilman Pave Maijasta ja Ippe Kätkää. Maijanen loistava laulaja, erinomainen soittaja, kuten
1: sitten myös Ippe aikansa Kätkää. Kovimpia ja edelleenkin kovia tyyppejä.
0: On. Tietysti Maijanen on jo manamaailma.
1: Maijanen on jo menettä, mutta tuohan oli valtava ja tuo oli Järvisen jatkoa hänen menestyksensä alkamassa, eli Hurrikaanissa perään.
0: Että joo.
1: Siinä ajauduttiin ehkä jo, Järvinen ajautui tuolla kitarasankarina, jonkunlaiseen semmoisen kyllästymisen saumaan ehkä siinä, että kun soiteltiin vaan rockia.
0: Niin, kyllähän on se ehkä laventaa vähän ilmaisua. Ja tietysti, jos ajatellaan Royalsia noin bändinä, niin sehän oli siis suunnattoman taitava, mutta kaupallinen menestys jäi aika vaatimattomaksi. Jostain kumman syystä, en tiedä miksi.
1: Siihen olisi tarvittu varmaan ulkomaan markkinoita ja kaikkea, mutta miten sekin siihen aikaan?
0: No, ei se olisi kyllä niin kuin jotenkin. Suomalainen musiikkivienti oli kyllä silloin niin alkeellista ja lapsen kengissä, että ei sitä. Mm-hmm. Olihan niitä vikvameita ja tämän tyyppisiä yrityksiä, mutta ei ne kyllä oikein.
1: Niin, en lähtenyt niin, mutta tuossa tuo Järvenähän oli semmoinen taas suomalaiseen mentaliteettiin, että kuinka moni silloin vuonna 72-74 kuuli tätä kaveria ja kitarasoittoa ja sanoi, että minä haluan kitaran.
0: Kyllä, kyllä. Siis niitä on aivan valtava määrä, jotka tosiaan näkivät Albert Järvisen tumminen aurinkolaseneen lavalla, röökisuussa ja
1: Sankariainesta.
0: Oli ja Järvinenhän oli sellainen yrmisteli, että hän ei ollut mikään sellainen hymypoika Mikko Alatalon tyyliin tai muuta, että kyllä se oli enemmän sellaista niin kuin yrmyilyä. Tietysti Remu siihen vielä ekstra yrmy päälle.
1: Kisse ainoa hyvään tuuliin.
0: Niin, joo, kisse yritti hyvää sinne ehkä vähän helpommin.
1: Nyt jovialisti mukana siinä
0: niin,
1: vähän sitten.
0: Helpommin läheistä. Että kyllä, joo, kyllähän Järvinen oli todella taitava. Mutta tietysti mitä sitten olisi vielä saanut aikaa, meinaan, että kyllä nuo hänen henkilökohtaiset ongelmansa alkoholien ja muiden substanssien kanssa, niin oli kyllä semmoinen aika merkittävä seikka, joka varmaan osaltaan oli jotenkin vähän, miten nyt sanoisin, vaikuttamassa.
1: Se vaikutti siihen kovasti, mutta kun tähän palataan tähän meidän aiheeseen, niin siinä päässä nyt tuli niin kuin semmoinen oikein suomalainen, en tiedä olisiko, oli niitä, heti joku sanoi, että ei, mutta niin kuin ensimmäisiä oikein isoja kitarasankareita.
0: Kyllä, aivan
1: niin
0: varmasti.
1: Semmoinen, niin kuin semmoinen, että tunnistettavaa soundi, tunnistettavaa otekitarassa, sitä on moni yrittänyt samaa. Ja edelleenkin tätä kopsataan.
0: Joo, ihan, joo.
1: Kyllä. Miljoona tuota tuommoista niin kuin Hurrikaanis-bändiä.
0: Tribuuttibändiä.
1: Tribuuttibändiä, joka kaikki haluaa tuota samaa. Ja, niin kuin, mutta ei Järvisen soundiakaan mun mielestä oli niin kuin napattu sille, että olisi niin kuin samassa laajuudessa tai taajuudessa onnistuttu niin kuin samalla tavalla. On siis kaikkia muita tullut, mutta että tuota stailia, niin kyllä se oli siinä.
0: Ja näin mä semmoisen jonkun mainoksen semmoisesta pedaalista. Se on nimenomaan Järvispedaali, jossa niinku on saanut niitä Järvissoundeja. Niin.
1: Joo, taisi olla Mad Professor.
0: Kyllä, Harri Koski.
1: Harri Koski.
0: Firmansa. Joo, kyllä. Niin, muuten onkin Mad Professor. Ja se yksi tällainen rajoitettu limited edition sarja, niin se myytiin kertalaakista loppuun. Se jää vaan mieleen.
1: Me kaikki halusimme Järvissaudit.
0: Niin, juuri näin. Ja tilannehan on se, että kuuntelet Radio Kalevan taajuuksilla Gepardia, Rocky Panthereiden omaa ohjelmaa. Kepa Härkönen, Harri Nousiainen studiossa. Ja tämä on sitten se seuraava.
1: Siihen mennään.

0: Siinä oli se Harri Salainen seuraava meidän valitsema kitarasankari, joka soundaa täysin omaltaan myöskin.
1: Kyllä, ja toi tullessaan sitten omalla tyylillään jotain sellaista uutta ekstraa. Tietysti joku saattaa sanoa, ja varmaan oikeassa onkin, että kyllähän tämän tyyppistä heleää kitara soundia, Stratocasteri soundia on kuultu ehkä aikaisemminkin, mutta kyllä Mark Knopfler tuolla tekniikalla ja soittostailillaan, niin kyllähän toi siihen jotain.
0: Kyllä se toi, se oli Stratocasteri, ja hänkin sai sitten eräältä kitarasankarilta vaikutteita Hank Marvinilta asuessaan tai ollessaan Lontoon poikia itsekin, niin vaalean tai fiestareet Stratocaster ruusupuukaula, mutta oma soittotatsi soitti sormin,
1: kyllä,
0: ei plektraa, ja tuommoinen niin kuin, joka toi tuohon tuommoiseen niin kuin ihan omalaisen saunin. Ja sitten kaksi älpäriä tehtiin, jotka oli, no tietysti tämä miljoona biisi
1: niin siellä. Sultans of Swing,
0: mutta sitten mentiin kaksi älpäriä. Mutta sitten alettiin tekemään, mikä on hienoa tuommoiselle kitaristille tai säveltäjälle, niin kuin hän, että sitten tehtiin jotain ihan muuta.
1: Kyllä.
0: Mentiin laajoihin teoksiin. Niin kuin Making Movies, biisissä on toki sitä 10 minuuttia ja keikalla 15 minuuttia tai 20 minuuttia.
1: Tai Telegraph Road.
0: Mutta edelleen niin kuin valtava hienoa musa.
1: On.
0: Ja no, laulaneekö?
1: Niin, kyllä, kyllä. Ja Knopflerin kohdalla tietysti täytyy muistaa se, että paitsi että hän on erinomainen kitaristi, niin hän on myös erittäin pätevä säveltäjä. Että hän
0: erittäin.
1: Sitten, niin, että suorastaan tällainen säveltäjämestari, että hänessä yhdistyy sitten nämä kaksi tärkeitä ominaisuutta.
0: Kyllä. Ja jos muistellaan silloin, kun tämä tuli ulos, silloin mennään jo kivikaudelle.
1: 79. Niin, 79.
0: Kivikaudelle. Kaiken punkrokin jälkeen tuli tällaista.
1: Juu,
0: näin?
1: Joo, joo.
0: Niin oli taas niinku semmoinen, että tämmöistäkin musaa joku soittaa ja ihan erilaista. Jollain niinku, siinä oli jotain punkkiakin, mutta se mentiin ihan erilailla.
1: Oli ja sitten tosiaan. Punk rockhan tuli aikoinaan, kun se jysähti Brittenkin saarilla oikein kunnolla, niin sehän pyyhkäsi pöydän puhtaaksi kaikesta progetiluttelusta ja
0: höpötyksestä.
1: Niin. Ja sitten mentiin niin kuin sinne ihan alkulähteelle. Ja kyllähän sinne tietysti tuollaiset vähän niin kuin, kyllähän sinne Iron Maidenitkin ja nämä oli vähän hätää kärsimässä, mutta säilyvät kuitenkin hengissä ja ovat tänä päivänä suurempia kuin koskaan.
0: Ja tuosta kitarasankarista tulee mieleen, että ihan hyvin tähänkin olisi vain valita punk-puolen kitaristia. Joka,
1: voi toki.
0: Joka on niin ihan, sanotaan vaikka Ramones-kitaristi, että ne kun vetää sitä.
1: Sahaa sitä
0: tai omaa. Tai sitten sanotaan vaikka AC/DC:n veljespojat, niin huhhuh.
1: Joo, kyllä.
0: Tämä ohjelma ei riitä ollenkaan tämmöisen niin kuin kaiken kattavaan. Gepardi-ohjelma.

0: ei riitä kaikille sankareille.
1: Ei, ei, ja toivottavasti nyt ihmiset ymmärtää, että tosiaan tämä nyt on vaan sellainen pintaraapaus, että tätä sankarikulttia, että näissä
0: tässä on vain jotain.
1: Melkein mitä vaan.
0: Melkein siis. Mitä vaan, valtavasti.
1: Mutta tehdään sillä lailla, että otetaan Kepa tähän nyt tästä seuraavasta ja meidän viimeisemmästä sankaristamme pienet tilut. Meinaan, että kyllähän Jimi Hendrix, jos nyt kuka kuuluu sarjaan kitarasankari.
0: No kyllä me se myönnetään hänelle ihan täysillä.
1: Että kyllä siinä hän jälleen, hän oli taas yksi niitä, jotka toi jotain tullessaan jotain uutta rockmusaa.
0: Joo, hän toi uutta ja oli suurin piirtein naimisissa kitaransa kanssa jo nuoresta pojasta ja sitten keksii kaikenlaista äänitysvinkkeitä ja
1: kyllä.
0: Ja oli siis äänittäjänä äänitysasioissa niin kuin ihan edelläkävijä ja feedback-kitaran ja säröjen ja Marshallin ja Fenderin yhdistämisen ja taisi polttaakin pari kitaraa.
1: Kyllä, siellä poltettiin. Joo. Ja siis ja Hendrixiin liittyy valtava määrä tarinoita. Yksi hauskimpia oli, minkä näin oli tämä Pink Floyd-kitaristi David Gilmour. Hän kertoo haastattelussa, että Pink Floyd otti ihan niitä ihan ensiaskeleita, ihan siellä alkuhämärissä ja heillä ei ollut mitään. Hän oli ihan rahaton, niin sanotusti suomeksi sanottuna PA.
0: PA-porukka.
1: PA-osastoa ja
0: Sankari hänkin.
1: Kyllä. Ilman muuta. Ilman. Sankari hänkin. Olisi voinut ihan hyvin olla tässä mukana. Ja hän sanoi, että hän näki sitten yhden lontolaisen Pohjois-Lontoossa oli sellainen klubi, en muista mikä hän sen nimi nyt oli joka tapauksessa. Hän kävi siellä kuulemma paljon, kun sinne pääsi ilmaiseksi sisälle. Hänelle ei ollut rahaa. Mm. Sitten hän näki, että sillä soittaa tämmöinen Jimi Hendrix, että hän oli kuullut jotain juttuja, että mikähän tämmöinenkin liian, että hänpä menee katsomaan.
0: Mikähän liian rämpyttiä
1: täällä. Niin, kyllä. Hän meni paikalle ja rupesi katsoa, että ei ole todellista, että siellä oli koko Rolling Stones, Beatles-äijät, kaikki oli paikalla ja kaikki muut englannin kuuluisat soittajat.
0: Koko kerma
1: oli siellä paikalla ja hän katsoi, että mitä tämä oikein on, että miksi täällä ja mitä. Sitten kun Hendrix tuli lavalle, niin hän sanoi, että sitten hän tajusi, että tämän takia kyllä, täällä on kaikki. No,
0: tässä on kovaa.
1: Joo, hän sanoi, että se oli jotakin aivan käsittämätöntä, että se löi häntä niin jalat alta kanssa, että eihän tämmöistä ukkoa olemassakaan.
0: Sama oli tapahtunut kai Suomessa.
1: Kulttuuritalolla,
0: että kyllä. Sinne mentiin äivistelemään ja se jätti kaikki jonkun valtaisen niin kuin jalanjäljet.
1: Kyllä. Ja no, kuulemma, oliko Hasse Valli, joka sanoi, joka oli tietysti tullut paikalla, hän sanoi, että siinä taisi käydä suomalaisilla kitaristeilla, tai ne jakautuvat kuulemma vähän kahteen kastiin. Toiset totesi, että jaha, tämä oli tässä, että taidapa myytävänä hyvää kitaraa vähän käytetty. Tai sitten oli heitä, jotka oli Vallin kaltaisia, että he päätti, että perhana, pakkohan tässä ruveta harjoittelemaan, jos joku voi noin soittaa.
0: Niin, että kai minäkin tässä jotakin.
1: Niin, jotakin, joo. Niin.
0: Ja sankari hänkin,
1: Hasse Valli. Ilman muuta suomalainen kitarasankari isolla jässällä.
0: Joo.
1: Mutta se on Kepa sillä lailla, että me panemme sankararkun kannen kiinni. Ja
0: me Harri Gepardi taitaa kiittää tältä
1: kyllä,
0: erää.
1: Kyllä nyt Gepardi
0: tältä
1: kiittää.
0: Erää, joo.
1: Sanomme hei kun keikon ja kevättä rintaa.
0: Keitä ne on ne sankarit?
1: Niin.
0: No kitarasankarit ainakin.
1: Jimi Hendrix ja Purple Haze.
0: Heippa.
1: Moro.

0: Radio Kaleva.
1: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pulla Pirtti. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
3: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
4: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Pulla Pirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pulla Pirtti.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva. Tuntuu kuin tuuli tuiran silloin.

0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhe.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Letka, sunnuntai-iltapäivä Kimara. Jatketaan me seuraavaksi porttiteorian pariin. Miten ihmisestä tulee metallimusiikin kuuntelija? Allekirjoittanut eli Ville Muikkula, Juho Viinikauja ja Lauri Tuohimaa ottivat paperia kynän käteen ja ruvettiin selvittämään jokaisen reittiä kohti metallimusiikin polkua.
0: Radio Kalevan metallilouhos.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa ja metallilouhosta. Se oli se ääni, kun louhoksen ovi laitetaan kiinni. Hyvää aprillipäivää. Tänään seuraavan tunnin, ollaan rehellisiä, reilun tunnin aikana. Luvassa ei ole yhtään aprillipilaa.
2: Koska me ei ole mitään pilailijoita.
1: Olemme vakava asia äärellä.
2: Kyllä, totisi.
3: Nyt jos koskaan.
1: Kirsti, Ville Muikkula, Lauri Tuohimaa, Juha Viinikao ja metallilouhos is here again ja porttiteoria. Se jatkuu.
2: Tämä ei ole se porttiteoria. Tulee mieleen, kun meillä aikoinaan Kiimingissä, joka oli kunnan omistama niin vanha terveystalo, missä kaikki bändit reenasi, niin siellä seinällä oli semmoinen lappu, että hei nuoret, tupakka on tie muihin päihteisiin. Lopetimme kaikki sen Malboron vetämisen samoin tien.
1: Se on, jos joku esite sanoo, niin kyllä mä oon ihan siis välittömästi.
2: Kyllä.
1: Meillä kävi sentään niitä, niin kuin, oliko se Redi vai mikä se oli näitä ryhmiä, niin kuin pitämässä näitä porttiteoriapuheita.
2: Joo. Mm.
1: Lätkäjoukkojen reeneissä, koulussa, kotona kävi varmaan pari kertaa, kun oli leikkimässä, niin oli kolme tyyppiä pukun päällä. By the way, onko kokainia miettinyt? Älä mieti. Ei kande.
2: Ei kande.
1: Pirun kallista.
2: Niin.
1: Pirun kallista.
2: Sitten tuli ne metallipirut sieltä. Kuuntelit Rölliä. Oletko koskaan kuullut kuitenkaan Teisain?
1: Eli niin. Lyhyesti ja ytimekkäästi sitä viime kuukauden jaksoa kuuluu. Mä käyn läpi tiedemiesmäisesti sitä, miten mikäkin musiikki johtaa siihen, että metallimusiikki rupeaa kuulostaa heti paremmalta. Tai metallimusiikin pariin päätyy. Viime jaksossa.

0: Tässä olemme kuulleet 6 kappaletta meidän jokaisen ensimmäiset portaat. Lauri Tuohimaalas oli Mikko Alatalosta Dingoon, Juho Viinikajoella Gary Mooresta Deep Purpleen ja allekirjoittaneella Röllistä Nightwishiin. Loogisia kalentereita mennään eteenpäin. Me olemme siis kaikki tehneet myös tämmöiset omat kartat, mitä seuraamme tämän kyseisten jaksojen parissa. Ja viimeksi lopetettiin allekirjoittaneen Nightwishiin, joten tällä kertaa minä aloitan tätä kartan purkamista. Eli miten Röllistä päädyttiin Nightwishiin? Lyhyesti ja ytimekkäästi. Rölli lapsena oli ensimmäinen semmoinen musiikki, mitä rupesi miettimään, että okei, joku tekee nämä sanat, joku soittaa tämän, ja tämähän kuulostaa niin kuin soitannollisesti ja sanojen kautta semmoiselta, että mähän tykkään tästä ja mä haluan lisää tätä, mun on pakko saattaa lisää. Rölli oli siihen aikaan erityisen suosittua, jonka myötä tuli päädyttyä erään toiseen suositun bändin pariin, Nightwishiin. Ja ne mua tuli laulettua monituiseen kertaan. Mä seuraan tätä Nightwish-janaa seuraavaksi, koska se oli raskaampaa musiikkia.
1: No selkeästi raskaampaa ainakin kuin Rölli.
0: No,
2: Rölli oli prokea.
0: Ja riippuu siis hiekkalaatikon kauhu. Jonkun pitäisi tehdä siitä tuota noin semmoinen bläkkisversio. Ei bläkkisversio ehkä, mutta siis melankolinen metalliversio.
1: Laitetaan korvan taakse.
0: Mä oon tehnyt joskus Doom-version tuosta tuota noin Elefantti Antti ja Siili Suhosesta. Joo, no sehän... Se on ihan saatkelin hyvin.
3: Joo, se on surullinen biisi.
0: Joo, siinä annetaan periksi elämälle. No, eletään siis, otapa tuon toi Once Nightwish-levy, se on tullut 2000-luvun alkupuolella,
1: 2004 muistaakseni.
0: Joo, niille mainen. Oli ensimmäinen muistaakseni muuten tässä meidän teemassa.
3: Eikä tullut mun suusta.
0: Herranen aika. No 2004, silloin tuli paljon muutakin raskaampaa musiikkia, mitä ruvettiin kuuntelemaan. Ja 2 voimakasta juttua siihen aikaan. Kotiteollisuus. Ja Timo Rautiainen ja Trio Niskalaukaus.
1: Kyllä vaan.
0: Se oli jotakin sellaista, että massuin meidän leikkimökissä ja luukutin poltetulta CD:ltä. Rikos on vanhentunut. Poltetulta CD:ltä Trio Niskalaukausta jatkuvalla luupilla.
1: Kuunteletko Rajaa Porttille?
0: Kyllä. Se paukku ja sitä kuunneltiin ja sitä vähän rupesi miettimään siinä kohtaa, että tätä olisi kivaa tehdä ehkä mahdollisesti itsekin. Vähän tuommoista raskaampaa lyriikkaa. Siihen aikaan piirsi sarjakuvia, missä oli sitten hyvin tämmöisiä vastaavanlaisia teemoja. Ja sen kunniaksi aloitellaan tällä viikolla Porttiteorian jaksoa 2 Trio Niskalaukauksella ja otetaan nyt vähän niin populaarimpi, kun tämä mun jana on nyt tämmöinen populaarisuunta.
3: Anna mennä vaan.
0: Surupuku
3: on mustaa.

0: ja surupuku on musta.
1: Niin näin se on.
2: Musta on surupuku.
1: Tuota biisiä ei päässyt karkuun.
2: Ei päässyt.
0: Mitä se oli? Että tuo oli ihan hirveä radiohitti.
2: Olihan se, mm-hmm. Joo. Ja silloinhan tuo suomeksi laulettu metallimusiikki, niin sehän vasta periaatteessa noihin aikoihin se alkoi vasta tulemaan. Mm-hmm. No tietenkin vähän aikaisemmin, mutta silloin tuli tämmöisiä tosi niin kuin suosittuja, kotiteollisuus suosituin levy aika lailla noihin aikoihin. Helvetistä itään. Sitten tämä Rajaportti ja sitten Mokomat ja Staminat ja näinhän se lähti. Sitten se lumipallo lähti pyörimään. Mm. Mutta tietenkin siellä Pohjalla oli niin kuin CMX:t ja niin kuin tämmöiset, mitkä oli luonut sitä palloa niin kuin jo.
0: Avanneet porttia niin sanotusti.
2: Just, wow, just, wow, just, wow, just,
0: oh my god.
3: Open gates of yesterday.
0: Kyllä. Me porttiteoriassa siis käydään läpi, miten aina yksi kappale ja yksi artisti ja yksi musiikki johti toiseensa. Ja jatketaan vielä tässä kohtaa allekirjoittaneen seuraavalle hyllylle. Kun tätä karttaa teki näistä biiseistä mitkä niin kuin, tai bändeistä, mitkä on johtanut tiettyihin paikkoihin, mulla on muutama bändi, missä niin kuin kaikki nämä minun janat yhdistyy siihen ja ne johtaa, niin kuin, kaikki johtaa jotenkin siihen juttuun. Ja allekirjoittaneella eräällä hauskalla sattumalla tämä seuraava kynnys, mihin mennään, on Stamina. Mm-hmm. Se mullisti. Mullisti oman musiikin kuuntelu ihan täysin. Edelleen tämä tarina on varmaan kertonut Metallilouksessa joka vuosina yhden kerran eri tavalla. Ja
2: olemme kuultu se joka jaksossa.
0: Todennäköisesti. Ja myös jakso ulkopuolella. Niin, niin, aina aloitan sille. Että mä muistan, kun mä kuulin kerran Staminan. Mutta siis juhannusmatka vanhempien kanssa Posiolle. Yle X soi ja kuuluttaja sanoo, kuuluttaja, toimittaja, juontaja. Ihan niin kuin mä itse tekin samaa työtä. Radioihminen sanoi, että seuraavaksi luvassa sitten toivekappaleena yhtyettä nimeltään Stamina. Tämä onkin erityisen kova. Ja minä rupean kuuntelemaan siinä, että

mikä on stamina? Uudet 10 käskyä -levy lähtee soimaan, tai sieltä rupeaa soimaan mun mielestä nimikkobiisi vielä siihen kohtaan. Alkuun itse on vähän sille, että mikä piru se tämä tämmönen. Mutta sitten kun näkkii isän reaktio, kun se on silleen, että hyi saa, mikä ihme tämä tällainen on. Joku sitten kääntyy vielä rinnassa silleen, että okei, toi ei tykkää tästä. Mä rupen kuuntelemaan tätä enemmän. Ja palaa palalta. Menin kouluun seuraavan viikolla, selitin hyvälle kaverilleni Sismulle sitä, että kuulin juhannuksen tämmöistä bändiä kuin Stamina. Ja Sismu eli Siiri sanoi sitten siihen, joo, mulla on kaikki niiden levyt. Siihen mennessä niin kaksi levyä tullut siihen kohtaan. Ja mentiin ja ruvettiin kuuntelemaan hänen kämpillä näitä levyjä. Ja sitten kun Staminan kolmas levy Raja julkaistiin, niin mähän olin jo levykauppa X ovella julkaisupäivänä odottamassa, kun kauppa aukeaa, niin että mä saan sen levy samaan tien itselle. Ja siitä käynnistyi semmoinen matka, että jokainen Staminan levy Rajasta mun mielestä tonne niin kuin elokuutio saakka. Mä ostin aina fyysisenä ne heti ensimmäisenä päivänä, kun ne julkaistiin. Ja se on erittäin tärkeä bändi, mistä lähtee sitten janoja taas seuraaviin suuntiin, mutta mennään niihin minun seuraavalla vuorolla. Nyt kuunnellaan kappale, mikä on myös oli eräänlaista populaarimusiikin historiaa, koska tämän kappaleen musiikkivideo pyöri lähes päivittäin Sub-TV:llä aikoinaan. Mm-hmm.

0: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
1: Radio Kaleva ja metallilouhos. Viime kuussa kuultiin Rölliä, Mikko Alatalo. Nyt ollaan oltu Timo Rautianen ja Trio Niskalaukasta ja Staminaa tähän jakson kärkeilijöiden palaamassa normaaliin aikajärjestykseen. Vai olemmeko? Juho Viinikaa ja Porttiteoria, kynnys kolme. Viimeksi päästiin Gary Mooresta Deep Purple.
2: Kyllä.
1: Ja hyvänä toimittajana kysyn seuraavaksi, mitä sitten tapahtui?
2: No siis jätin muistaakseni semmoisen cliffhangerin siihen Deep Purpleen, tai mainittiin, että se oli se Gypsy's Kiss-biisissä se soolotaistelu, joka teki suuren vaikutuksen. Ja siitä ei mennyt sitten hirveän kauan, kun oli aika löytää niitä NS-omia bändejä. Että mitä sitä nyt tämmöinen 10-11-vuotias, niin mitäs olisi niinku sopivaa kuunnella. Ja sitten kun veri veti raskaaseen musaan, niin sitten kuin taivaan lahjana minun elämäni astui semmoinen yhtye kuin Stratovarius. Ja sen jälkeen alkoi tapahtua paljon asioita. Eli sitten, että sen myötä niin tuli kaikki just niin kuin Nightwish, Sonata Arcticaa, eli mahdollisimman paljon tämmöistä niin kuin nopeaa, mitä enempi kaiken näköistä ihme kilkatusta sisältävää musiikkia, niin se oli niin kuin se juttu. Eli löysin power metallin käytännössä
1: tietämättä ja, ehkä silloin, että se on sitä.
2: Niin, ennen kuin ymmärsin oikeastaan juuri mistään mitään, mutta se vaan kuulosti niin jumalattoman siistiltä, kun ihmiset osaa soittaa niitä soittimisen hyvin. Sitä myöten sain jostain syystä tämmöisen oikosulun päähän, että bändissä soittaminen täytyy olla niin kuin älyttömän siistiä. Ja sitten ostin ensimmäisen oman kitaran, meni kitaratunneille joksikin aikaa. Ja sitten no jätetäänpä se siihen vielä.
1: Joo, nyt.
2: Mutta Stratovarius Infinite-albumi oli se, muistaakseni tosiaan ensimmäinen ihan oma levy, minkä silloin sain valita synttärilahjaksi. Levy on edelleenkin erittäin kova. Ja otetaan nyt sieltä, kun puhuin tästä nopeudesta ja kilkattelusta, niin otetaan vitospiisi Glory of the World, jossa ollaan kyllä niin kuin power metallin niin syvässä päädyssä. Kuolla ja saattaa.

0: Metallin louhoksessa Stratovarius, Juho Viinikaojan porttiteorian luukku 3.
1: Kyllä.
0: Mä tein, tämä on ollut porras, se on ollut ovi, nyt se on luukku.
1: Rakkaalla teorialla on monta nimeä.
0: Kyllä. Porttiteoriassa ideana on siis se, että selvitämme, miten tietty musiikki on johtanut henkilökohtaisella tasolla aina toiseensa. Niin kuin tavallaan, mihin se on edennyt siihen kohtaan. Juho Viinikaoja, tänään todellisten tiisereiden mestari, Deep Purplen kanssa ja viime jaksossa ensimmäinen tiiseri. Ja pikkusen tuossa meinasi karata käsistä, mutta hän pystyi hillitsemään itsensä Stratovariuksen kanssa. Eli se ensimmäinen kitara tuli sitten hommattu.
1: Joo, on ollut siis tässä vaiheessa nyt viiennellä luokalla peruskoulussa. Ja sitä kitaraa tuli siinä sitten tietenkin otettua haltuun jossain määrin ja sitten perustettiin tosiaan kavereiden kanssa tosi isoissa lainausmerkeissä jotakin bändejä ja en tiedä minkälaisia bändejä ollut, mutta se ajatus siitä, että bändiin on päästävä, eli jo silloin. Ja sitten jonkin verran vettä virtasi taas Muhosjoessa, menin yläasteelle eli 7-luokalle ja sitten luokkakaveri tuli jostain syystä tyrkyttää mulle tuommoista yhtä vihreäkantista levyä, että hän ei oikein tykännyt tästä.
0: Okei.
1: Ja sä tykkäät hevistä, että haluatko ostaa tämän levyn häneltä? Että no joo, voin kai mä ostaa sen. Ja voi olla, että olin kuullut tätä bändiä aikaisemminkin jo Jyrkissä, Every Time I Die -musavideo, mutta se ei silloin vielä sytyttänyt, koska elin power metal kautta.

0: Sankaruus oli vielä.
1: Sankaruus oli se juttu. Ja korkealta ja kovaa laulaminen oli se juttu.
2: Mm.
1: Eli tämmöinen niin sanottu örinä vokaalisointi ei ollut silloin vielä se juttu. Mutta sitten kun mä tämän Hatebreeder-nimisen levyyn ostin siltä luokkakaverilta ja vein sen kotiin, pistin levy soimaan, ja sitten kun se lähtee sillä Amadeus-leffasamplella, From now on, we are enemies, you and I, niin tiesin niiden ensimmäisiä iskuja jälkeen, että tästä enää mitään paluuta takaisin. Eli nyt me kuunnellaan seuraavaksi Children of Bodomin Warheart.
3: Radio Kalevan metallilouhos. Studiossa Muikkula, Tuohimaa ja Viinikanoja.

0: ehkä yllättyneet ovat yllättyneitä, mutta kun porttiteoriasta puhutaan metallimusiikin kanssa, niin Children of Bodom on hyvinkin.
1: Se oli se, mä väittäisin, että elämäni ehkä se musiikillinen niin kuin suurin portti.

0: Ja se on ollut tämän bändin löytäminen silloin.
1: Esiintyy myös omalla listalla mukana. Tämä oli semmoinen jännä portti tietyllä tavalla. Että kun Pudumia kuuli ensimmäisen kerran, niin tämä soitannollisesti kiinnosti. Mutta laulun puolella itsellä oli semmoinen, että tämä on liian paha. Tämä on liian niin kuin tuota noi evil. Ei pysty niin kuin ottaan tästä koppia. Sama oli, kun meille hommattiin Synthesity Story-kokoelma, missä kuuli ensimmäisen kerran. Ajattelin, että hei, tämä on se Synthesity. Tämä on se kova juttu. Toi My Skies. Mikä?
0: My Skies Dark and Time.
1: Joo. Sen kuuli ensimmäisen, totesi, että ei vielä.
2: Jätit hautumaan.
1: Joo. Annetaan vielä, niin on nimenomaan Synthesity kanssa, jätin hautumaan.
3: Mutta se levy on... Se on semmoinen hyvä porttiteoria levy, kun miettii, että siinä on sitten sitä melodisempaa Synthesedia, ja mutta sitten on myös näitä vanhempia. Not From Here ja Shadows of the Past.
0: Kyllä.
3: Oliko siltä levyltä?
0: Shadows of the Past. Niin, siinä storylla on pari biisiä.
3: Joo, no niin.
1: Joo, tämä on, muista, että Nuusilla taitaa alkaa kyseinen kokoelma. Eka pari oli sille, että se on siisti.
3: Joo, ja sehän oli tosi suosittu silloin. Se levy, kun se julkaistiin tuossa Narritten kokoelma.
1: Kaapista löytyy edelleen.
3: Joo, kyllä.
1: Metallilouhoksessa Muikkula Tuohimaa Viinikaa Oja, Radio Kalevan musiikkierikoisohjelma kerran kuukaudessa, kuunnellaan raskaampaa musiikkia. Maaliskuussa otettiin porttiteorioiden läpikäyminen. Tässä jaksossa ollaan päästy jo allekirjoittaneen Juho Viinikaa Ojan portit 3 ja 4. Niin on aika kääntää katse Lauri Tuohimaa. Lauri. Mikko Alatalossa dingoa.
3: Joo.
1: Viimeksi, kun jäimme sinun kanssa.
3: Kyllä, ja se jäätiin tähän vahvaan live-kokemukseen, ja mistä jäi se kipinä mulle 6-vuotiaana. Että kans sen samaan, niin kuin sä sanoit, että pakko perustaa bändi. Pakko niin kuin päästä soittamaan bändissä, ja eihän se nyt silloin mäkään, ei mulla ollut vielä kans kitaraa, eikä muuta. Ja, mutta sitten tuosta alkoi se, että sitä dingoa hajosi, sitä edelleen tietenkin tuli kuunneltua, mutta sitten tuli rytinällä myös Europe. Muistan ensimmäisen kerran yhden diskoissahan näitä sitten soi.
1: Joo.
3: Ja näin, niin muistan sen, kun kuullut sen Final Countdownin ja kuinka kova biisi se oli. Ja, eli Europea kuunneltiin. Sitten oli tietenkin mahtavaa, kun suomalaiset oli menestynyt maailmalla. Hanoi Rocks, sitä kuunneltiin kanssa. Se oli jo taas vähän niin kuin silleen niin kuin rankempaa rockia ja siihen aikakauteen, niin kuin mä oon tässä niin karttani laittanut, niin sinne on kuulunut niin kuin Europe ja Twisted Sister ja Bon Jovi ja Hanoi Rocks mutta kyllä sitten semmoinen niin kuin varmasti, mikä niin kuin oikeasti imasi tuonne metallimusiikin maailmaan, niin on ollut sitten Metallica ja Anthrax, ja siihen aikaan tietenkin näitähän ei kuultu radiosta, vaan aina joku kaveri, jollakin kaverilla oli kasetti ja se soitti, että nyt olisi tämmöistä. Sitten, että oho, niin se on ollut, muistelisin, että se on ollut joku Metallican Vani tai Master of Puppets. Ja Master of Puppets oli sitten semmoinen, mekin kun tehtiin kesälomaan reissuja, niin aina sai välillä itsekin valita sitten jotakin sitä musiikkia.
1: Oho, se oli muuten aina vaikeaa.
3: Se oli vaikea, mutta mulla oli Master of Puppets oli kans kasetilla, ja sitä aina välillä sitten kuunneltiin se Kirkan ja Karitapin ja näiden niin kuin välissä. Eli mentiin siihen sitten, niin kuin, tuli Metallica, mutta tuli myös Guns N' Roses. Ja ne oli semmoset, mitkä niin kuin vei, ja samaan aikaan sitten Suomessa pyöri silloin ihan ysäri alussa tuo Ruusun aika-niminen televisiosarja. Ja siinä perheen poika Illi, jota näytteli Paavo Westenberg, oli sen pitkä tukka, soitti rumpuja kuvittelissa bändissä, joka niin kuin siinä sarjassa näytteli sitten Don Huonot. Ja se oli sitten semmoinen, Illillä oli siinä yhdessä jaksossa oli kotipileet, missä se bändi soitti. Silloin oli, että ei hitto, että kyllä meidänkin on laitettava niin kuin bändi pystyy.
1: Jos Illillä on.
3: Niin, Illilläkin on. Mutta joo, että siinä tapahtui, ja se varmaan se Metallica, se ei ollut vielä silloin, vaikka Black Albumihan oli siis aivan älyttömän suosittu sitten, kun se tuli ja Metallica alkoi soimaan joka paikassa, niin ei se silloin vielä ollut tämmöinen kaikkien kukkamekkotätien suosikki, että se oli vaan meidän, jotka tykkäsimme metallimusiikista, niin se oli niinku meidän bändi.
1: Se oli meidän bändi.
3: Se oli meidän bändi.
1: Edelleen se väittää täällä monta kertaa, että Metallica on mun bändi.
3: Kyllä se sitten on ollut se Metallica semmoinen, taas se niinku tuommoinen älytön merkkipaalu siinä, että miksi niinku päätyi soittaa rockia ja

0: ja se imas sinne sitten sinne metallin puolelle vahvasti. Että kyllä mun mielestä meidän on pakko tässä vaiheessa kuunnella sitten.
1: No kyllähän se on itselläkin, niin kuin mä sanoin tuossa omassa osuudessani, että mulla on niitä tiettyjä bändejä, mistä lähtee sitten viivat niin kuin

0: sitten on luonnollisesti Metallica. Joo. Sekin on varmaan niin kuin miljoona kertaa tässä tarinassa, tai tässä ohjelmassa kerrottu tarina, kun aikoinaan ensimmäisen kerran Enter Sandmanin kuulija.
1: Kyllä.
0: Kuinka se oli menua sitten. Mm.
1: Kyllä.
2: Tässä me erotaan aika vahvasti, että mulla ei ole tämmöistä niin kuin Metallica-historiaa.
0: Sulla ei ole Metallica-kokemusta.
2: Muuten kuin, että mä silloin yläasteella meillä oli silloin ensimmäinen bändi, joka treenasi. Ja siellä on sitten niinku ihan vaan, niinku, että siellä bändillä oli jotakin soitettavaa. Joo. Ja mä oon silloin opetellut sitten niitä Master of Puppetsin biisejä. Joo. Ja Justice for Allin biisejä, Iron Maidenin biisejä ja niin poispäin. Ilman, että hirveästi kuuntelin niitä.
1: Joo.
0: Et ammattilainen alusta saakka.
2: No.
0: Sessio musiikka.
2: Niin, nimenomaan.
0: Hired
2: jo.
1: Niin.
2: Joo. Mutta mitä Metallicaa sä haluaisit kuunnella?
1: Niin. Kun puhuttiin sitä Master of Puppetsista. Master of Puppetsista, niin, mutta tuota, ei kuunnella sitä itse nimikobiisiä, mutta kuunnellaan tuota, sen levyn päättävä
0: Damage
1: Inc. Se on kova ralli, siinä on sitä thrash metallia, koska se on sitten se seuraava, mihin tästä Metallicasta minunkin tarinassa hypätään.
0: Näitä.
1: Vahvasti.
0: Cliffhanger.
1: Cliff Burton Hungry.
2: Burton Hungry, joo.

0: Mieti, minä olen Timmu ja meihemeitä, niin kuuntele vasta sitten periaatteessa ihan niin kuin näinä viime vuosina.
1: Metallilouhoksessa Lauri Tuohimaa esittelee karttoja.
0: Oi voi, anteeksi.
1: Olemme on the air. Master of Puppets ja Metallica. Damage Inc.
0: Näin oli, vuodelta 1986.
1: Eli rässi astui silloin, tai tuo noihin aikoihin sinun elämääsi.
0: Kyllä se niin kuin imas mukanaan.
2: Ostatko varsilenkkarit?
0: Oli mulla sitten varsilenkkarit, tietenkin valaikoiset siinä.
2: Nahkatakki, niin, farkkuliivi.
0: Eli tokihan mä en ole silloin, kun Master of Puppets on julkaistu 86, niin en mä sitä nyt silloin vielä ole kuullut.
1: Silloin oli vielä dingot.
0: Silloin oli vielä dingot, mutta sitten mentiin tuonne niin kuin, mä oon ollut silloin joskus ala-asteen kolmosella nelosella, kun kuulin tätä niin kuin Metallicaa. Ja sitten oli jo kutosella, kun tuli tämä Black albumi. Ja silloinhan meillä oli jo ensimmäinen bändi, eli se on ollut 91, kun noihin aikoihin kun perustettiin, ja 93 vuonna otettiin kasetin ensimmäinen kasettidemo, mikä on tehty Tikotikolle 20.11.1993.
1: Näytään, mun pitää ottaa tästä pikkusen oikein. Pikkusen
2: kova.
1: Pitää ottaa niin, oikein kuvaa tästä.
0: Niin tämäkö löytyi? Mä ajattelin, no hitto, mun pitää ottaa. Eli
1: mikä tuolta?
2: Niin tää oli se teidän kreator.
0: Kreature. Joo. Ja tämähän ei vielä ollut sille varsinaisesti metallia, mutta se oli sitten musiikillisesti kumminkin kans kohti sitä. Ja thrash metalli oli tullut tosiaan sitten tuon Metallican myötä niin kuin elämään. Ja sitten kuunneltiin toki Megadethia jo niin kuin siinä. Ja sitten paikalliset päästiin samalle reenikämpille. Mehän fanitettiin tietenkin Mengele ja Krematoria, Maplecrossia, kuusamalaista ARG-tä, Stonea, ja niitä kuunneltiin aivan älyttömästi. Ja tietenkin Anthraxin tuossa mainittiinkin, niin se alkoi sitten, niin kuin, se vaan laajeni ja laajeni, sitä ahmi sitä musiikkia niin kuin, aivan älyttömästi.
1: No miten laitte sitten tuossa, nyt kun sä oot tässä nyt aikaa elänyt, kun sitten se rupesi nousemaan, niin toki niin kasarilla oli jo just Twisterit ja muut vastaavat, se rupesi nousemaan niin populaarimusiikiksi ja sitten, että murrossa asuva Michaelkin saattoi joskus kuunnella vähän raskaampaa musiikkia. Miten sitä niin kuin te true-miehet sitten siinä vaiheessa, miten siihen suhtautui, kun kaikki rupesi kuuntelemaan hiljelleen sitä?
0: Se varmaan jollakin lailla tavallaan niin kuin sitten ehkä ärsyttikin sille, että sitä alkoi tulemaan, niin kuin metallista alkoi tulemaan jossakin vaiheessa niin että sitä kuunteli kaikki ja tuntui, että vaikka niille ihmiselle välttämättä se bändi ei merkinnytkään niin älyttömästi, niin että tuliko siitä niin valtavirtaa, että se halusi. Mutta toisaaltahan se oli sitten ihan mukavaa, että se koko ajan metallille löytyi sitä kuulijakuntaa. Mutta tokihan tämmöiset niin kuin rankemmat, jos mä mietin jotenkin Poltroveriakin silloin 90-luvulla, niin eihän sitä, jos kaveri kuunteli Metallican Black Albumin, niin ei se nyt kuunnellut sitä, eikä se alkanut välttämättä kuuntelemaan Cradle of Filthia. Tai
1: jotenkin mulla tulee sellainen fiilis tuossa, niin kuin, että aika monesti sitten tavallaan se, että jos sä niin kuin innostuu vaikka metallimusiikista eri aikakausilla, mekin ollaan nyt kolmelta eri aikakaudelta niin löydetty tuo musa itselle. Ja kun porukka rupeaa enemmän kuuntelemaan tämmöinen niin kuin tavallaan mainstreamimpi veto, niin se saattaa vetää sut siihen mukaan, mutta sitten erottuu jyvät akanoista siinä kohtaa, että jotkut tavallaan ottaa sen pienen jakson, vaikka mun ikäluokassa Lordi-kausi, kun Lordi oli iso juttu.
0: Joo.
1: Ne kuunteli siihen saakka, kun Lordilla Hard Rock Hallelujah oli kuunneltu puhki, ehkä vähän aikaa seuraavaa, ja totesi, että no ei tämä oikein lähde enää, mä rupean kuuntelemaan seuraavaa. Niin sitten jotkut jäi siihen kiinni, ja se rupesi menemään sinne aina brutaalimpaan suuntaan siinä kohtaa.
2: Se on luonnollinen vastareaktio.
0: Niin, se on. Toki
1: ei
0: sitten,
1: saa, kyllä mä vasta nyt hoksasin tämän porttiteorian kuntoon. Joo, jatka vaan.
0: Niin, tuli vaan semmoinen, että niinku, sitten mullekin kumminkin se laajeni se jotenkin se musiikkimakuutta. Saattoi ihan hyvin kuunnella sitä Guns N' Rosesia, Metallicaa ja jotakin Mengeä.

0: ja ARG:tä, mutta sitten saattoi kuunnella vaikka niin kuin siinä seuraavaksi CMX:ää tai tota, niin Glamydian pääkin painaja, niin tällä olisi selipaattos ja niin kuin tämmöistä, että se, niin kuin tavallaan kaikenlainen kumminkin semmoinen rockmusiikki kolahti ja sieltä sitä imi vaikutteita. Sitten pitää muistaa toki sekin, että silloin kun tuo Metallica, Blackit tuli ja Guns N' Roses, niin kyllähän grunge-musiikkihan oli myös silloin hyvin vahvasti läsnä. Ja kyllä sitä Nirvanaa kuunneltiin ja Pearl Jamia ja kaikkia, että on siellä melko silti semmoinen niin kuin laaja, ainakin itsellä se musan kuuntelu.
1: No tämä moottori, se, niin.
0: Niin, että portit oli auki.
1: Portit oli todellakin auki, todella, tähän puutarhaan. No mikä siinä puutarhassa rupesi sitten kukkimaan kovasti, Lauri?
0: No kyllä se täytyy sanoa, että kyllä se tuo Pantera on sitten semmoinen tavallaan ollut, mitä mä oon tullut kuunneltua aivan älyttömän paljon.
1: Se on Metallican johdannainen.
0: Se oli Metallican johdannainen ja se oli sitten tämä Pantera ennen, kun alkoi löytyä sitten vaikka Amorphis ja Sentenced ja Stratovariukset ja tämmöiset, että
1: Pannaanko Panteraksi?
0: Pannaan Panteraksi.
1: Pannaan Panteraksi.

0: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
1: Panteraa. Ja hostaile. Yritin kanssa tuossa biisin aikana, kun täällä studiossa painelee.
2: Välillä osuit.
1: Joo. En hirveästi yrittänyt. Kuuntelet metallilouhosta Radio Kalevan metallimusiikin erikoisohjelmaa. Teknisesti ottaen, herrat, tässä vaiheessa hatun nosto, se on 3-vuotisjuhlajakso tämä huhtikuu.
2: Onnea. Musta tuntuu, että aina kun me ollaan täällä, ne on joku juhlajakso.
3: Näin ne vuodet vieri.
1: Sekö ei muista kunnolla, niin se on aina juhlajakso.
2: Mutta aina
1: ei,
2: on syytä juhlaa.
1: Kyllä se mun mielestä on siis kiiras torstai 2023. Silloin on tehty ensimmäinen jakso.
3: Aivan. Kyllä, kyllä.
1: Ja lisää tulee. Katsotaan, tuleeko tämän jälkeen. Porttiteoria käydään läpi.

0: Ja viime kuussa jouduimme lopettamaan jo kahden biisin kierroksen jälkeen. Nyt ei ole kotiintuloaikaa. Otetaan vielä yhdet. Otetaan yhdet vielä.
1: Juhlat vaan paranee tästä.
0: Nimenomaan.
2: Kyllä aina ne yhden voi ottaa.
0: Ja ei ole aprillipila tämä. Porttiteoriassa käydään siis läpi sitä, miten tietty musiikki on johtanut toiseensa musiikkimaun puolelle. Ja suosittelen kotona tehdä kans tämmönen oma mindmappi, että mistä se kaikki on alkanut, koska täältä saa semmoisia mukavia hymähdyksiä aikaa, kun rupeaa oikein kunnolla tutkiskelemaan sitä, mihin kaikki oikein johtaa. Kertauksena vielä, Lauri Tuohimaa, Mikko Alatalo, Dingo, Metallica, Pantera. Aika suoraviivainen. Ville Muikkula, Rölli, Nightwish, Trio Niskalaukaus, Stamina. Siinä on logiikka. Siinä on logiikka. Juho Viinikauja, Gary Moore, Deep Purple, Children of Bodom.
1: Stratovarius siinä välissä.
0: Ja Stratovarius välissä. Ja. En muista itsekin.
2: Se oli se käänteen tekevä.
0: Se oli se,
1: että kun kaikki räjähti.
0: Kaikki räjähti.
2: Galaksit räjähti.
1: Muun muassa.
0: Mites tuota seuraavassa, Juho?
1: No, tässähän tietenkin pitäisi pohjustaa nyt sitten sen Bodomin myötä, että kun se oli tavallaan se alkuräjähys silleen, että tämmöinen niin kuin raskas metalli on niin kuin selkeästi se minun polkuni, mitä lähden nyt kävelemään eteenpäin. Ja tuota, tästähän niin kuin, täällä lähtisi versoa niin monneen suuntaan.
0: Anna mennä
1: se Bodomin vaan myötä just vaikka ymmärsi vaikka semmoisen konseptin kuin levyyhtiö. Ja Spine Farm Records oli semmoinen tosi iso niin kuin juttu silloin, että ne Spineillä oli silloin niin kuin tosi isoja kaikkia mainoksia kaikkien musalehtien sivuilla. Ja sitten sieltä tuli bongattua hirveästi uusia bändejä.
2: Kyllä.
1: Että käytännössä se oli sitten se tämä Spine Farmin oman katalogin. Se, kaikki mitä melkein se niin kuin lafka puski pihalle, niin löysi jollain tapaa tiensä niin kuin itselle sitten kuuntelu. Ja siinä tämmöinen niin kuin melodisempi death metal oli se mun juttu tosi pitkään. Ja tuota, ja sitten aletaan kolkuttelemaan niitä portteja, kun alkaa lähestyä Juhon semmoinen niin kuin puritaani heavy vaihe.
0: Kyllä.
1: Mikä on nyt sitten, kun sen vaihe on elänyt ja sitä katsoo taaksepäin, niin aivan jotenkin semmoista niin kuin liikuttavaa, jopa semmoista niin kuin naurettavaa on ollut se touhu silloin.
2: Siellä varmaan kotipellon tippakin jäi arkistoon.
1: Silloin no, suunnilleen kaikki, että siinä oli niin kuin puhtaasti laulettuja ääniä.
2: Niin, kuka helvetti semmoista kuin?
0: Hyi,
1: että pointtina on se, että raskaampaa piti saada.
0: Joo.
1: Hinnalla millä hyvänsä.
0: Porttiteoria.
1: Kyllä vaan. Ja sitten näinpä. Oli kaveripiirissä semmoisia tyyppejä, jotka oli sitten jo perehtyneet tämmöiseen, niin kuin, että raskaampaa, vielä raskaampaa musiikkiin, niin että jos oli se melodinen death metal oli se juttu ensin, niin sitten siitä jäi se melodinen etuliite vähän vähemmälle, ja sitten tuli vaan niin kuin death metal ja black metal.
0: Joo.
1: Aika silleen käsikädessä. Että mä voisin ihan yhtä hyvin valita tähän nyt vaikka Immortalin tuolta Norjan puolelta, semmoista niin kuin black metalimpaa jyystöä, mutta se, että mikä sai aikaan, kun sä puhut tuosta, että saa aikaan hymähdyksiä. Niin tää seuraava bändi, eli Cannibal Corpse, kun mä kuulin tämän Hammer Smashed Face -biisin ensimmäisen kerran, niin muistan, että mä vaan nauroin ääneen. Että miten voi olla näin överiä musiikkia, ja samaan aikaan niin kuin rakastuin siihen ihan täysin. Eli musta tuntuu, että ja siis death metallia enimmäkseen ehkä edelleenkin mun lemppari genre niin kuin metallista tai metallin puolelta ylipäätään, että siellä on niin kuin se, että pelkästään niin kuin 90-luvun niin kuin amerikkalaista ja ruotsalaista death metallia ja suomalaista death metallia myös, niin sieltä löytyy edelleenkin niin kuin hirveästi uutta kuunneltavaa. Joo.
2: Se on varmaan samoja fiiliksiä, mitä on, kun itsekin kuullut vaikka joku Daysidea tai jotakin silloin niin kuin ensimmäistä kertaa tai Impaled Nazarenen Let's Fucking Die, että on siistiä. Joku oikeasti, onpa mahtava. Ja se vie mennessä.
1: Kyllä, että joku on niin överiä kerta kaikkiaan,
2: niin, kyllä,
1: että
2: se kyllä
1: saa aikaan semmoisen reaktion.
0: Mutta eikö Cannibal Corpse ja just niin kuin tämä Hammer Smashed Face, niin eikö tämä ole vähän niin kuin semmoinen tämän genren, tämän niin kuin tason, vähän semmoinen omanlainen niin kuin, no, portti. Että tämä on niin kuin se ensimmäinen, mikä yleensä
1: on ja sitten tämähän, se biisihän on ollut siinä Ace Ventura-elokuvassa.
2: Aivan, joo, ja siinähän bändi esiintyykin.
1: Kyllä, ja soittaa nimenomaan
2: soittaa, just tätä, näin on, kyllä. Ja siitä on muuten loistava pätkä, katsokaa kaikki YouTubesta haltuun, tuo Jim Carrico kertoo tästä, että kun hän löysi ja sitten imitoi sitä.
1: Se imitoi siinä Napalm Deathia.
2: Ei kun Napalm Deathia on siinä, joo, kyllä. Mutta Jimistä olisi tullut myös hyvä

0: Hyvä laulaja. Olisi tullut
1: sillä hyvä örinäsoundi.
2: Aivan älyttömän hyvä.
3: Ja nyt tällä hetkellä myös naama sopii siihen tunnelmaan.
1: Todellakin.
3: All right.
1: Mutta kuunnellaan Cannibal Corpsea.
3: Kuunnellaan. Pitääkö tässä nyt sitten, jos kuulolla on, koska tämähän on myöskin semmoinen, että sitten kun varoitetaan jostakin.
2: Niin.
1: Niin sehän niin, on jo. Kansikin.
3: Niin on.
2: Joo, ja tämä oli niin kuin aivan älyttömän hyvä markkinointikeino meille nuorille.
1: Parempi.
3: Niin. Niin kokeillaan, toimiiko se vielä herran vuonna 2026. Eli minä heitän tässä nyt
4: megafonin päälle. No niin. Arvoisa nuori, seuraava kappale saattaa sisältää voimakkaita sanoja, vaarallisia teemoja.
3: Ja se voi olla sinulle portti syvempään metallidikkailuun.
4: Yeah!

0: Tämä on Radio Kaleva ja Metalli Louhos -ohjelmasarja, jossa Cannibal Corpse soi.
1: Kyllä.
0: Ja nyt kaikille väärälle leuvoille, jotka silloin aikoinaan miettivät, että kun Radio Kaleva alkaa, että mitä

0: se tulee olemaan.
1: Et sinä siellä ainakaan tuommoista metallirynkytystä soita.
0: Kyllä sillä vaan kannipalkorpsa soi.
1: Kyllä. Ja tuosta tulee muuten oikeasti tulee aina hyvälle fiilikselle.
2: Tuo on kyllä semmoista niinku...
1: Se on hyvä mielen musiikkia.
2: Se on nimenomaan just sitä. Minun mielestä death metal on viihdyttävää musiikkia.
1: Niin minunkin mielestä. Ja se sopii just niinku tälleen kuin vaikka lenkille, punttisalille.
2: Miksei vaikka tuota Leos leikki maahan.
1: Sopisi aivan hyvin.
0: Mä voisin jopa itse asiassa, että pitäisi minäkin kokeilla, semmoinen Leos leikkimaa ilta. Kannipalokorpsissa on taustalla.
1: Kyllä, mutta teillähän muutenkin lapset tykkää
0: Slayerista ja Metallicasta, niin mikäpä siinä. Metallilouhuksessa jatketaan vielä kahden biisin verran porttiteoriaa. Tämä on porttiteoria jakso 2 ja todennäköisesti jossain vaiheessa tulemme kuulemaan porttiteoria osa kolmosenkin, koska kuunneltavaa vielä riittää ja näitä viivoja ja erilaisia pylpyröitä riittää moneen eri lähtöön. Mennään seuraavaksi allekirjoittaneen seuraavaan. Koska. Me oltiin viimeksi Staminassa. Ja hyvä ystäväni Sismu tätä minulle suositteli koulun penkillä, että otappa kuuntelu ja tämä on hyvä. Sen jälkeen sieltä suositeltiin Opettia ja sieltä suositeltiin Soilworkia. Mä en tiedä, että Haunted taisi tulla kanssa niin kuin niiltä main. In Flamesiakin tarjottiin, mutta siitä mä oon ottanut koppia itse. Ei oikein lähtenyt, mutta Mokoma sitten siihen päälle. Ja Juho tuossa äsken puhuu tavallaan Spine Farmin siitä niin kuin vaikutuksesta. Mulle se oli Sakara Records,
2: joo,
0: jonka kaikki tuotteet otettiin haltuun.
2: Joo.
0: MySpaceista kuunneltiin. Ja sen kautta sitten päästäänkin semmoiseen askeleeseen, mikä on periaatteessa, tässä vielä monta vaihetta kyllä johtaa sinne, mutta tämä on ensimmäinen askel siihen, miten allekirjoittanut puhuu radiossa tällä hetkellä. Tämä seuraava bändi. Koska se avasi portit sitten siihen, että hetkinen, että tämmöistä niin kuin musiikkia tehdään myös Oulussa. Tarkalleen ottaen Tyrnävä Muhosakselilla. Staminasta nimittäin oli helppo
2: mureena
0: kaivaa esille. Ja nimenomaan Metonin jakso, levy, oli semmoinen, että tämä kuulostaa niinku ihan sairaan kovalta siltä samalta. Sitä, niinku se kuulostaa niinku samalla viivalla Staminan kasvavalta musiikilta. Ja nämä ei ole edes ollenkaan niinku Sakaran bändi, vaan oli Spainisen sivubändi, eli Ranka Records. Sainaus siihen aikaan. Ja monta kertaa sitten näki Murenan tyyppejä, Murenan kävi katsoa Murenaa livenä ja muuten tälle. Ja se sitten antoi uskoa siihen, että hei, jonakin päivänä mä teen tämmöistä samanlaista musiikkia. Eli nyt Late ja Juho on päässyt jo ensimmäisessä jaksossa niihin ensimmäisiin askeleihin, sieltä rupeaa se oma soittaminen kiinnostaa. Ja rupeaa niin kuin syntymään. Minun tämän toisen jakson päätösraitana on semmoinen, mikä johdatti siihen, että rupesi soittamaan musiikkia ja rupesi kiinnostumaan enemmän ja enemmän siihen, että mitäs tehdään niin kuin paikallisesti ja siellä niin kuin marginaalin puolella. Mikä on sitten johtanut siihen, että on ruvennut jonkun verran kirjoittaa musiikista, kiinnostumaan, löytää uutta musiikkia, mikä sitten on johtanut monien vaiheiden jälkeen siihen, että täällä radiokalevassa istun tällä hetkellä.
1: Aion.
0: Ja kuten aikoinaan opinto-ohjaajalleni sanoin vuosia sitten, monien vaiheiden jälkeen, kun hän sanoi, että älä lähde opiskelemaan toimittajaksi, että sinusta ei välttämättä ole siihen, niin nyt kuuntelemme Metonin jakso albumilta kappaleen 8.

0: Niin se vaan, Murena raikaa radiossa, radiokalevassa Kannibal Corpsen perään, Murenaa.
1: Tässä ohjelmassa kaikki on mahdollista.
2: Se on totta.
0: Ottaen huomioon, että tämä juna on lähtenyt liikkeelle Mikko Alatalosta, niin sinänsä jännittäisi nähdä, mihin porttiteoriajakso kolmonen jossain vaiheessa menee, ja kenties se on toukokuun jakso. Kenties se voi olla vaikka kauden ensimmäinen. Me palataan tähän, varmasti tähän teemaan.
2: Minusta tuntuu, että se on ihan järkevää.
0: Nostaa vielä sitä mikkiä, niin älä noin ylös. Nyt se on nenässä. Nyt se on hyvä.
3: Nyt on hyvä.
0: Joo.
3: YK, kyllä mä kuuluu.
0: One, two, rock.
3: Joo.
2: Kyllä.
0: Tähän palataan.
3: Kyllä tähän palataan. Se on ihan tälle portille.
2: Kyllä.
3: No niin, eli...
0: Joo, sua tässä.
3: Muoka tässä nyt tuijotellaan.
0: Kyllä.
3: Eli me mentiin sieltä Alatalosta Dingon kautta Hanoiroksiin ja Metallicaa ja Panteraa, mutta niin kuin polku vei näiden kautta ja sitten tuli tietenkin kaikki muut siinä. Sitten muistan semmoisen, kun silloin tietenkin tuolla radiolla onneksi tuli erikoisohjelma Metalliliitto silloin aikoinaan Radiomafialta, niin sieltähän pongattiin älyttömästi bändejä. Ja yksi on tietenkin mikä löytyi, niin oli se tuo Amorphis ja Karelian Istmus oli kyllä semmoinen, niin kuin, se oli taas semmoinen levy, mikä niin kuin sai minut innostumaan tämmöisestä vähän niin kuin melodisemmasta ja hitaammasta metallimusiikista. Samoihin aikoihin tietenkin alkoi kolahtelemaan Paradise Losti ja joku As I Die-biisi. Oli myös semmoinen kaikki Ikon levyt ja nämä oli semmoisia niin kuin käänteen tekeviä siihen. Ja sitten tosiaan Suomesta Amorphis, sitten tuli Sentesedin tuo Amokki. Ja tosiaan Amorphis julkaisi sitten vielä tämä Tales from the Thousand Lakes, mikä oli taas niin kuin astetta melodisempi. Ja siellä oli jo kosketisoittimet, oli aika isossa roolissa. Ja sitten oli Valtari, oli kans niinku älytön. Sitten oli CMX:n Aura ja Aurinko oli semmoisia levyjä, mitä tuli kuunneltu, että se niinku...
0: Vähän se, aika keveeni myöskin.
3: Se tavallaan keveeni sieltä niinku thrash-metallista tuohon ja näistä niin tämmöiseen vähän niinku melodisempaan metalliin. Ja se, siitä ehkä tuli mulle semmoinen enemmän semmoinen koti, minkä tyylistä sitten itselläkin on tullut soitettua ja tehtyä varmaan eniten. Että

0: mitä me sieltä kuunneltaisiin? Me on tietenkin, mä oon soittanut näissä meidän ohjelmissa, niin on kuunneltu Senareita, on kuunneltu Amorfista, on kuunneltu Paradise Lostia, mutta onko me koskaan kuunneltu Valtaria? Ollaan kuunneltu Valtariakin.
1: Kyllä.
0: Ja olemme kuunneltu CMX:ääkin.
2: Ollaan me sitä itse parinkin ottaisia. Joo.
0: Että tota, kun ollaan nyt se, tavallaan semmoisen niin kuin aika paljon äärellä. Että, ja Impaled Nazarenejakin on, koska sekin hän kuuluu sitten tuohon aikakauteen. Sitäkin me on kuunneltu.
2: Nyt on vaikea.
0: Nyt on tavallaan...
2: Mä ehkä katon tuota yhtä, mikä... No ei mä katon siitä vielä alempaa, mä katon ehkä siltä.
0: Joo, no tämä on kans ollut... Näitä tuli sitten aika paljon soitettua, näitä biisejä, coverina yhteen aikaan. Eli pongasit täältä mun lejasta Faith No More -yhtyeen tuota noin, niin Fool for a Lifetime.
2: King for a Day, Fool for a Lifetime.
0: Ja tuota, se lensi sinne. Niin kuin näissä CD-levyissä on tämä hyvä, että nämä oli semmoisia aika kestäviä. Nämä kesti kaiken.
1: Joo.
0: Ja tuota noin, niin me ei kuunnella... Me kuunnellaan semmoinen biisi täältä kuin The Gentle Art of Making Enemies.
2: Oi, oi, tää on kova. Ootahan mä tarkistan täältä, siellä se on.
0: No niin.
2: Pannaanko soimaan?
0: Joo, ja sitten hyvä nuoriso, menemme vuoteen 1995.
2: Never forget.
0: Se on tärkeä.

0: Radio Kalevan metallilouhos. Studiossa Muikkula, Tuohimaa ja Viinikanoja.
1: Fate No More ja Gentle Art. The Gentle Art of Making Enemies. Lauri Tuohimaan porras numero 5.
2: Onko se jo 6?
1: Mikko Dingo, Metallica, Pantera, Fate No More. Se oli se Hanoroks oli vaan maininta.
2: Se oli vaan maininta.
1: Ja Juho Viinika ja Gary Moore, Deep Purple, Stratovarius, Children of Bodom ja Cannibal Corpse. Ja minulla Rölli, Nightwish, Trio, Niskalaukas, Stamina ja Murena. Tämä oli Metallilouhoksen porttiteoria-jakso number 2. Katsotaan, menemmekö toukokuussa vielä samaan teemaan. Sinänsä kyllä houkuttelisi, vai onko meillä luvassa sitten crossoveria silloin? Eli vierailevia staroja.
2: Niin, sitähän voi tietää, vaikka saamme studion lisää jengiä.
1: Meillä kävi nimittäin täältä, sanotaan näin, että talon sisältä.
2: Kyllä.
1: Kanssa keskiviikkola.
3: Vaadittiin.
1: Kanssa keskiviikkolaisilta. Eli musiikin erikoisohjelmista käytiin houkuttaa kyselemässä, että milloin pääsisikö metallilouhokseen mukaan.
2: Koska metallimusiikki kuuluu jokaisen ihmisen elämään jossakin muodossa.
1: Tavallaan. Katsotaan, se voi olla mahdollisesti toukokuun jakso tai sitten jotakin ihan muuta. Metallilouhoksessa ei silleen. Niin kuin.
2: Ei voi niin suunnitella.
1: Mutta kerrotaan nyt näin, kun tämä on periaatteessa nyt se jakso, 3-vuotisjuhlajakso tietyllä tavalla periaatteessa. Huhtikuussa 2023 ollaan ensimmäisen kerran Metallilouhoksen kohdalla istahdettu alas. Ja meillä on ollut yksi semmoinen bändi tämän niin kuin kaikkien jaksojen kohdalla. Ja tämä ei ole Slayeri. Meillä on ollut yksi bändi, mitä mä oon omaan muistini mukaan 3 kertaa ollut ottamassa meille soittolistalle. Tämä kuuluu osaksi myöskin minun tätä karttaa.
2: Joo.
1: Mutta mä oon 3 kertaa ottanut sen, me ollaan puhuttu siitä niin kuin jo nauhoittaessa tätä jaksoa, että nyt seuraavaksi kuunnellaan tätä bändiä. Ja mä oon aina sitten viimeisellä hetkellä jänistynyt, että okei, ehkä ei, ehkä me ei ole vielä se aika. Mutta nyt, kun 3 vuotta olemme kuitenkin tätä metallilouhosta tehty.
2: Ollaan oltu kiltisti.
1: Ei ole kuin yhden kerran tullut sähköpostia, kun yhdessä vaiheessa metallilouhoksen uusintoja kuultiin. Olisiko ollut tyyliin sunnuntai, lauantai ja aamuna?
2: Paras aika.
1: Ei välttämättä ollut ehkä se ihan loppuun asti mietitty juttu. Mutta ollaan oltu kiltisti, ei ole ketään lyöty, ei ole kertaakaan aiheutettu suurta kriisiä tai suurta haipakkaa. Niin nyt, 3 vuoden kunniaksi, hyvä yleisö, soitin ja lauluyhtye,
4: Rytmihäiri.

0: Rytmihäiriö Viinamäen Valioliiga. Metallin lohus kiittää ja kuittaa. Palataan asiaan jälleen kerran toukokuussa.
1: Kiitoksia. Palataan.
2: Thanks.
0: Hei hei.
2: Hei.
3: Moi. Moi. Radio Kalevan Metallilouhos. Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Welcome to the Dive. You are now an official member
1: of the Versace Experience.
2: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Kuuleeko Miska? Halo, Miska, kuuleks sä?
1: Kyllä kuulen. Reissun päällä ollaan jälleen.
0: Kiekkostudio Lämäri, Kärppien mukana, vieras ja kotikaukaloissa.
2: Lämäri. Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
1: Yeah, yeah, yeah. Check, check. Kaikki näyttää pikkasen kusiselta. Taustalla stressi ja univelka. Pelkä harha kuvitelma, mutta tällaista on vaikeaa kuvitella. Mä osaan edes käyttää tätä härveliä. Mikrofonista tulee känsiä mun kämmeni. Nämä kellat ei oo aina ihan järkeviä.

huomenna. Manjana, jos et ihan tajunnut, niin annamme suomenna. Jos sulla on kalenteri täynnä, paras tyhjen tässä huolella. Luota muuhun jääpä, kuka muu ei oo sun puolella. Ja tähän väliin pikku väli kuolema. Pienet painajaiset päikkäreillä on ollut vähän huonona. Jos nuku niin en puhu, on tukeutunut suhun. Taas ne suputtaa mun korvan, kun mä venän lepovuoroa.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulle sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät kyllä. Niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Tämä läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjois.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisit, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohta ja tää mitä sä juonat tätä.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. 15:00–17:00.
2: Radio Kaleva.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas,